0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v torkovo jutro, danes je 2. juni. Danes bo večinoma sončno, z občasno, zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 15, najvišje dnevne pa bodo 22 do 27 stopinj Celzija. Zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo, kjer lahko nastane že kakšna ploha ali nevihta.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Zoper enega od dveh osumljencov, ki sta bila pridržana v okviru obsežnih četrtkovih preiskav z področja korupcije, je že uvedena sodna preiskava, so včeraj razkrili na policiji. Kdo je osumljenec, niso navedli. Skupna vrednost doslej dokumentiranih materialnih koristi pa po pojasnilih policije presega 50 tisoč evrov. Več o novicah doma in po svetu pa seveda v naših prvih jutranjih poročilih točno ob 6. uri.

izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil napade na berutsko predmestje Dahieh. Kot razlog je navedel kršitve prekinitve ognja. V Teheranu so med tem v luči okrepljene izraelske ofenzive v Libanonu ponovili, da je premirje v tej državi pogoj za kakršenkoli njihov sporazum z ZDA. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabimo vas k poslušanju naših prvih jutrnih poročil točno ob 6. uri, s katerimi tudi pričenjamo današnji torkov jutrni program 2. junija v živo. Dobro jutro!

0: Pošljoš, kje je pa zapel ta šendernetski petjelin?
1: Ja, kje, ko ne veš, posluš Radio Sraka, pa ansambel Frančič, pa ga boš šlešil.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro, ura je bila 6 novice. Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je uspešno prestal zaslišanje pred matičnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo 9 poslancev, 6 jih je bilo proti. Med drugim napoveduje močno razbremenitev kmeta in zdravorazumske rešitve po zgledu drugih držav. Člani odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost so v večernih urah nadaljevali sejo, ki so jo popoldne prekinili potem, ko članom odbora v predvidenih manj kot 3 urah ni uspelo postaviti vseh vprašanj kandidatu za kmetijskega ministra Ciglerju Kralju. Ta se je med drugim odzval na očitke poslancev, da prihodnja koalicija z njegovo kandidaturo ne daje dovolj močnega mesta kmetijstvu. Več poslancev so zanimale tudi konkretne spremembe, ki jih načrtujejo na področju zaščite živali. Po besedah Ciglerja Kralja ne bodo delali revolucije, bodo pa stvari, ki niso zdravorazumske, prilagodili. Glede uvedbe popolne prepovedi baterijske reje kokoši nesnic do konca leta 2028, ki jo je prinesla lani sprejeta novela zakona o zaščiti živali, pa je napovedal, da razmišlja o podaljšanju prehodnega obdobja, s čimer bi rejcem omogočili več časa za prilagoditve reje. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na euro 6. Liter dizla je z 1,64 evra cenejši za 10 centov. Kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa in stane euro 27 za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju zapisal, da se pogovori z Iranom nadaljujejo s hitrim tempom. Kot je tudi navedel, sta se Izrael in Hezbollah strinjala, da bosta ustavila medsebojne napade. Trump je zapisal, da je danes govoril tako z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in prek visokih predstavnikov tudi z libanonskim proiranskim gibanjem Hezbollah. Obe strani sta se po besedah ameriškega predsednika strinjali, da bosta ustavili medsebojne napade. V zažganem avtomobilu na bencinski črpalki ob glavni cesti v manjšem italijanskem mestu Amendolara na jugu države so gasilci odkrili 4 izoglenila trupla. Po prvih policijskih poročilih naj bi bile žrtve prebežniki iz Pakistana, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Okoliščine najdbe požganega avtomobila za zdaj niso jasne. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je še drugič v 2 dneh igrala pripravljalno tekmo proti Srbiji. Po nedeljski zmagi s 3-1 so sinoči izbranci selektorja Fabija Solija v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga organizira slovenski kapetan Tine Urnaut, zmagali s 3-1. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sprva precej jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, ob morju šibka burja. Popoldne bodo padavine oslabele in večinoma ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Možna bo še kakšna nevihta, veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.
Obeti. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek bo sprva oblačno s padavinami, deloma plohami, ki bodo popoldne ponehale. Trenutno na agenciji za okolje ni temperatur in podatkov za peto uro. Preverimo še razmere v prometu. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Štajerska avtocesta, kot že rečeno, je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Šentilj in Maribor Sever iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Prav tako je zaprt voz Šentilj-Jug v smeri Ljubljane, obvoz je možen po regionalni cesti. Dobrih 7 minut čez šesto, slišali ste prve jutranje novice na radiju

0: sedaj.
1: Pri drugi vroče sosedaj.
0: Pri drugi vroče sosedaj noči.
2: Dobrih 10 minut čez šesto, dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, v današnjem torku, prvem v mesecu juniju. Prijetno poslušanje in spremljanje našega torkovega jutranjega programa, hkrati pa dobrodošlica, da se mi pridružite takole v jutranjem programu, kar se jutranjih glasbenih predlogov tiče. Nič 7.33.22, to pa tudi elektronski naslov studio@radiosraka.com in Facebook profil Radia Sraka. Vsem na poti srečno, varno, predvsem pa previdno do vašega cilja. Če se ne motim, je nekdo že na telefonski liniji. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Janko z Vinice.
2: Janko, prijetno. Dobro jutro.
3: Prijetno Vinico.
2: Sveža je.
3: Sveža, ja.
2: Sveže so temperature, 11 stopinj v Novem mestu trenutno, ampak se bo ogrelo, a ne?
3: Ja.
2: Meteorološko poletje se je začelo takole z meglo, po jutranjih oziroma po nižinah, ampak čez dan bo tudi posijalo sonce, a ne, Janko?
3: Ja.
2: Tako, Janko, kaj ste
3: spravili? A boste kaj letos prišli dol na Kolpo?
2: Na Kolpo, vsekakor.
3: Vsekakor, ja. Dobrodošli.
2: Hvala lepa, Janko. Katero pesem vam pošljem?
3: Odvozeta slaka v dolini tihi, pa še pozdravu bi, če lahko.
2: Izvolite.
3: Franca pa Marko Štajduhar iz Velikega Nerajca, Olgo Suhor in Miro v Črnomelj.
2: Hvala lepa. Janko, imajte se lepo, prijeten torek.

0: Tole je torkov jutranji program na Radio Sraka. Vaše jutranje glasbene predloge zbiram na telefonski številki in na ostalih kanalih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Jože, s Kamenc.
0: Tudi meglene Kamence, Jože.
1: Ja, kar ja.
0: Frišno ja, bi rekli, ne?
1: Ne škodilo, bože, vse se bo zdelo.
0: Ja.
1: Vse se bo uredilo.
0: Vsega po malem bo prineslo tole poletje.
1: Seveda.
0: Tako.
1: Seveda.
0: Jože, standardno melodijo vašo.
1: Tako, jaz bi, ja, škrijančka.
0: In nemirovce, tako.
1: Tako je.
0: Lepo zdrav na Kamence.
1: Pozdrav studio, pa jaz bi pozdrav še Zvezdano, pa Slavko, to mojega prijatelja.
0: O, lepo. Enako ja. Pozdrave vračam iz studija, vsem skupaj.
1: Hvala.
0: Lep in prijeten dan, srečno.

0: Tole so bili Nemirovci in Valček Škrjanček, skoraj da 26. pa dobro jutro še nekomu.
1: Lepo dobro jutro želim iz sončnega Stražnega vrha, Mira pri telefonu.
0: Mira, pri vas je sonce.
1: Ja.
0: Pri nas pa še meglino.
1: Malo smo na višjem in lepo zjutraj pride pogledat, kaj delamo.
0: Lepo, lepo. Kaj boste počeli danes?
1: Danes čisto domača ženska opravila. Za navrt je premokro.
0: Pa je le namočila.
1: Malo okrog živali, malo po hiši.
0: Pa bo dan okol.
1: Tako, se hitro mine.
0: Tako. Mira, kaj
1: dani
0: vam bošlo?
1: Bežijo, ko bi jih kdo metal.
0: Brcal nekam, ne?
1: Ja. Glede, pa ne dela, pa bo glede spet.
0: Tako. Povejte, Mira, kaj vam pošljem?
1: Jaz bi pa v Sovalcah repenenje.
0: Lepo.
1: Pa če lahko pozdravim.
0: Izvolite.
1: Vas v studio... Vse poslušalce, posebej moje kolegice, pa najbolj lep dan, pa čim manj neviht.
0: Podpišem, Mira, in želim, kar se da uspešen torek.
1: Hvala lepa, enako.
0: Srečno, lepo zdrav do prihodnič.

Šestih ostaja do pol sedmih, oglasila se je tudi naša stalnica, poslušalka Torkova Anica. Pravi, danes bi pohodnicam poslala pesem čestitke in pozdravi Igorja in Zlatih zbokov. Želim jim lep pohod in praznik, je napisala Anica. Tole je vaša izbrana melodija, še nekaj časa pa ostane za telefonske jutranje glasbene predloge, če pokličete oziroma lahko tudi napišete svoj predlog. Dobro jutro vsem skupaj.

0: Torkov jutranji program na Radiu Sranka še nekomu voščim. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ivanka pri telefonu.
0: Lepo dobro jutro, Ivanka. Čeprav meglino smo ugotovili, pa tudi deževno bo, ampak za vsakim dežjem posije sonce.
1: Res je.
0: Ja. Ivanka, kaj ste izbrali?
1: Jaz bi pa danes rada poslušala Dobrodošli v Šmarjeti od Jožeta Gotlipa.
0: Dobrodošli tudi vsem, ki spremljate frekvenco Radija Sraka. Ivanka, vam pa en krasen in uspešen torek.
1: Hvala enako, lepo
0: pozdravljena. Hvala lepa, srečno.

Pol sedma je odbila, na Facebook profilu Radia Sraka pa je svoj predlog zapisala tudi poslušalka Tina, pravi, rada bi slišala Wernerja in kdaj sem ti nazadnje rekel. Za Toneta Rusa in na skladbo, če nimaš kam, pridi k meni, pa je prav tako na Facebook profilu zapisal poslušalec Jože. Obima lepa hvala za predloga, ki jo poslušamo v nadaljevanju, mes pa tudi šala dneva.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mlada tajnica je zopet zjutraj zamudila v službo. Direktor je bil že kar nejevoljen, saj se je to zamujenje pojavljalo večkrat na teden. Zato je uvidevno predlaga, naj si kupi budilko. Pa se tajnica brani, saj sem si jo kupila, a kaj ko zvoni takrat, ko še spi?

U sklopu današnjega torkovega jutranjega programa 2.6.2026 pa tudi horoskop. Najprej napoved za znamenje Oven. Nekatere stvari se vas bodo globoko dotaknile in čas bo za razmislek. Ne razglabljajte o težavah, raje najdite nekaj pozitivnega, kar vas bo sprostilo in vam dalo moč. Bik. Kljub svoji jezljivosti in muhavosti lahko veljate za heroja, sicer pa boste nemirni in želeli boste vse razrešiti takoj, saj boste verjeli, da vas bo to hitro umirilo. Dvojčka, odlično počutje vas bo vodilo in z ljubeznijo ter sproščenostjo boste osvajali življenje. Optimistični boste in s tem boste prepričali še koga, da se vam pridruži. Rak, ujeti boste v svoje misli in zdelo se vam bo, da ste za vse sami. Lahko, da vas bodo preganjale nočne more in vse večji občutek dolžnosti, ki ga odribate stran. Lev, lahko boste zadihali na novo in začeli živeti bolj sproščeno, pa tudi uspešno življenje. Veselili se boste vsega, kar vas bo naredilo izjemno privlačne za vse. Device, nemirni boste in kljub sreči, ki se vam bo odpirala, boste iskali nove delovne priložnosti, želeli si boste urediti materialne stvari ter se organizirati, a ne bo šlo. Tehtnice, sproščeni boste, kar bo precej izboljšalo vaše telesno počutje in vsak trenutek vam bo dragocen. Cenili boste vse, kar imate ter ustvarjali harmonijo okoli sebe. Škorpion, imeli boste goro dela in želeli boste urediti vse naenkrat, a ne bo prave volje. Čustveno boste izčrpani, pa tudi zaradi nemira ne boste mogli dobro spati. Strelec, tiščalo vas bo v prsih, mravljinčenje in toplota vas boste motila pri spanju, a sploh ne boste opazili, kako ste vznemirjeni v pričakovanju novega. Zanimivo bo. Kozorog, vznemirjeni boste iskali rešitve tam, kjer bo najtežje. Težko se boste sprostili in prisluhnili mnenju tistih, ki vam lahko pomagajo. Razmislite, zakaj je tako. Vodnar, strogi boste in le s težavo boste ohranili smisel za humor. Med sodelovanjem boste preveč občutljivi za vse, kar se bo dogajalo in vse boste jemali preveč osebno. In še ribi, ogromne spremembe se bodo dogajale, čeprav ne bodo vidne navzven. Lahko se boste sprostili in se predali čutenju na čisto svoj način. Domišljija se bo okrepila. To je bil horoskop za današnji 2. junijski dan. Vse dobro želim, do 7. pa še 12 minut.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do lahkih nog na okrog. Ne zamudite!
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel, pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Spremljate Radio Sraka iz Novega mesta. Novice. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bo danes razgrnil svoje načrte še drug del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Kot prva bosta svoje načrte pred pristojnimi odbori državnega zbora predstavila kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Svojo predstavitev bosta podala še kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos in kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel. Sledili bosta predstavitvi kandidata za ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča in kandidatke za ministrico brez resorja pristojne za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šimenko. Nato se bo predstavila še kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Svoje zaslišanje pa bo zvečer nadaljeval tudi kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič, saj jim je včeraj zmanjkalo časa. Po poslovniku državnega zbora namreč lahko potekata le dve delovni telesi hkrati. Časovnica zaslišanj pa je bila včeraj precej napeta, tako so bile sprva za vsako predstavitev namenjene 3 ali 4 ure. Tudi kandidat za ministra za gospodarstvo Anže Logar in za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj sta zato svojo včerajšnjo predstavitev morala opraviti v dveh delih in sta zeleni luči odborov dobila šele v poznih nočnih urah. Medtem pa so predsedniki nekaterih odborov kljub ugovorom nove opozicije razprave zaključili v predvideni časovnici. Če bo državni zbor danes končal s predstavitvami kandidatov in če ne bo političnih presenečenj, bo državni zbor o imenovanju 4. Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. V vladni ekipi, ki jo predlaga mandatar, bo ob njem sedelo 15 ministrov. V pogajanjih je med koalicijskimi partnericami največ 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 Novi Sloveniji, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov, ki nimajo pravice dobivanja v Uniji, v tretje države. Dogovor bo članicam omogočil vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije, v katere bi pošiljale posameznike, ki so jim zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito. Kot je sporočilo ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije, dogovor predvideva tudi uvedbo evropske odločbe o vrnitvi. Članice bodo morale v ta obrazec upisati ključne elemente nacionalne odločbe o vrnitvi, kar bo olajšalo medsebojno priznavanje odločb med posameznimi članicami. Če bi namreč posameznik, ki je prejel odločbo o vrnitvi v eni članici, odšel v drugo, bo lahko ta izgon izvedla na podlagi odločitve prve. Medsebojno priznavanje odločb bo sicer še naprej prostovoljno, bo pa Evropska komisija 2 leti po uveljavitvi nove uredbe ocenila, ali je to učinkovito in po potrebi predlagala obvezno medsebojno priznavanje. Evropska unija želi z novo uredbo o vračanju prav tako urediti dolžnosti migrantov, ki nimajo zakonite pravice dobivanja v Evropski uniji. Med drugim bodo morali zapustiti državo in sodelovati s pristojnimi nacionalnimi oblastmi. Šport policija v Torontu v Kanadi je manj kot 2 tedna pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu izpeljala racijo in izvedla največji znani zaseg ponarejenih nogometnih dresov v kanadski zgodovini. Policisti so v skladišču zasegli ponarejeno blago v vrednosti več kot 3,5 milijona kanadskih dolarjev. Zasegli so več kot 16 tisoč ponarejenih dresov blagovnih znamk Nike, Adidas in Puma ter zastav s ponarejenimi logotipi Mednarodne nogometne federacije FIFA. Kanadska policija je zasegla tudi dva ponarejena pokala svetovnega prvenstva. Policija je aretirala in obtožila dva moška. V kanadskem mestu Toronto med svetovnim prvenstvom pričakuje jo več kot 300 tisoč obiskovalcev, mesto pa bo gostilo 6 tekem, vključno z uvodno tekmo med Kanado ter Bosno in Hercegovino 12. junija ter Hrvaško in Panamo 24. junija. Osumljenca sta oskrbovala trgovine na drobno z izdelki in delovala kot distributerja ponarejenega blaga. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno in do večera suho, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine z nevihtami od zahoda se okrepile in razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Jutri dopoldne bo sicer oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek do poldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale. Preverimo še, kakšne so razmere v prometu. Zastoji nastajajo na dolinski avtocesti od Grosuplja proti Šmarju Sapu v smeri Ljubljane, zastoji tudi na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano v smeri Ljubljane. Okvara vozila na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ovira promet, zaprt je počasni pas, ter oviran promet na uvozu Senožeče proti Kopru. Sedem in pol čez sedmo, slišali ste novice na radiju Sraka.

Ja, bolj kot Štefan vina, pa še kakšen čaj ali pa kava, če ste jo že spili ali pa če ste že pri drugi dozi kofeina, naj vam tekne. Poslušate Radio Zraka iz Novega mesta, 15 minut čez sedmo, zjutraj je v današnjem torku, 2.6.2026. Slovenski glasbenik Nejc Kostilic ima svojo novo avtorsko skladbo, ki nosi naslov Le glavo gor, prinaša pa nekako sporočilo optimizma, vztrajnosti in življenjske energije. Kot sem pesem že pred vami poslušala, nekako nagovarja vse nas, ki se v vsakdanjem življenju srečujemo z izzivi, s pesmijo pa takole vse spodbuja, da tudi v težkih trenutkih pogumno in pozitivno skupamo oziroma stopamo naprej. Poslušamo jo še enkrat vsi skupaj na frekvenci Radia Sraka. Nejc Kostilic, glavo gor.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Srahe in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje, Pionir Samski dom, nizko napetostno mreže Kidričeva ulica, v torek 2. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Jablance, Gorjanci, Črniški vrh in Čerešnjevec, Gorjanci, v sredo 3. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Vrh nad Mokronovom, nizko napetostno mreže proti Malkovcu, v torek 2. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Srednik, v četrtek 4. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje. elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: На споріду со огласі.
1: Добре стварі є потрібно деліти. Припиліте приятеля к енергії плюс. Іноба приймета 30 євро. Хитро, еностауно, без заплітов. Ісповніте образець на energiaplus.si. Енергія плюс. Дио скупіне ХСЕ.
2: Spoštovani ljubitelji drobnice, vabljeni na 31. razstavo Oats & Co. Društva rejcev drobnice Bele krajine v nedeljo 7. junija med 9. in 13. uro pri gasilskem domu v Semiču. Čaka vas razstava Oats & Co., revija pastirskih psov, prikaz striženja, kulinarično doživetje jedi iz mesa drobnice, kulinarična delavnica ter tekmovanje za najboljše pečeno belokrajinsko jagnje na ražnju. Predstavljeni bodo tudi primeri dobrih praks v reji drobnice in tehnologiji paše. Obiščite bogato ponudbo lokalnih kmetij, obrti in ponudnikov za rejo drobnice. Vljudno vabljeni v Semič.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
10: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
13: Ali tudi vas bolijo sklepi?
14: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
15: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
16: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
18: Zaposleni v Bubi se vsem strankam in poslovnim partnerjem zahvaljujo za zaupanje ter vam želijo srečno in zdravo novo leto.
19: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
0: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
12: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 8, dobro jutro, čas za novice. Predstavitev kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja je bila ustrezna, je z 9 glasovi za in 6 proti sklenil pristojni odbor državnega zbora. Logar je med drugim izpostavil potrebo po izboljšanju poslovnega okolja in podporo inovativnosti za zagotovitev razvoja države ter napovedal boljši socialni dialog. Logar se je svoji predstavitvi na odboru državnega zbora za gospodarstvo, delo in šport osredotočil na zagotavljanje razvoja države, kar bo po njegovem mnenju mogoče doseči s povečanjem dodane vrednosti, za kar pa bo treba izboljšati pogoje za delovanje podjetij in spodbujati inovativnost. Napovedal je spremembe glede dodeljevanja subvencij gospodarstvu, saj da dosedanja politika ni bila učinkovita in ni prinašala nove dodane vrednosti, tako da bi podporo usmerjal ciljno na prebojne programe. Med panogami, ki lahko po njegovem mnenju ustvarjajo visoko dodano vrednost, je navedel informacijsko-komunikacijske tehnologije, farmacijo, logistiko in turizem. Poudaril je, da je nujna administrativna razbremenitev podjetij in tudi davčne spremembe, saj da je politika prejšnje vlade marsikatero podjetje pripeljala na rob. Zatrdil je, da ne bo nobenega novega davka, če ne bo prej razbremenitve na drugem področju. Mineva 180 let, odkar je 2. junija leta 1846 po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Slovenske železnice bodo jubilej skupaj z obiskovalci obeležile v soboto v Železniškem muzeju v Ljubljani. Z otvoritveno vožnjo so 2. junija leta 1846 slavnostno odprli 133 km dolgo dvotirno železniško progo od Gradca do Celja. Vlak je sestavljala garnitura 14 rumenih in zelenih lesenih potniških vagonov, ki jih je vlekla parna lokomotiva Drava, piše na spletnih straneh Slovenskih železnic. Obeleževanje jubileja bodo že danes simbolično začeli v Celju, kjer bodo v sklopu vse slovenske kampanje Sejemo sončno prihodnost ob železniški postaji posejali sončnice kot simbol povezovanja, rasti in usmerjenosti v prihodnost, so zapisali v Slovenskih železnicah in dodali, da bodo v prihodnjih dneh sončnice posejali tudi v številnih drugih občinah po Sloveniji. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, od tega 5 v Dnipru in 4 v Kijevu. Več 10 je bilo tudi ranjenih. V Kijevu, ki je bil po navedbah oblasti tarča napada z balističnimi raketami in droni, sta bili med drugim zadeti 2 stanovanjski stolpnici in, kot je dejal župan Vitalij Kličko, obstaja bojazen, da so ljudje ujeti pod ruševinami. Doslej so po napadih na več četrti mesta našteli 4 smrtne žrtve. Še najmanj 51 ljudi je bilo ranjenih, med njimi 3 otroci. Po navedbah prič je odjeknilo več kot 10 glasnih eksplozij, med mestom pa se po napovedih vije dim. Prebivalci so se množično zatekli v zaklonišča. 5 ljudi je bilo ubitih, še najmanj 25 pa ranjenih tudi v Dnipru na vzhodu države. O 10 ranjenih po zračnih alarmih, ki so se oglasili po večjem delu Ukrajine, poročajo tudi iz Harkova. Nad mesto je po besedah župana Igorja Terehova priletelo 15 dronov in 2 raketi. V Zaporožju je bilo tarča napada industrijsko poslopje. Šport. Nogometne reprezentance pilijo zadnje podrobnosti pred začetkom svetovnega prvenstva, ki bo med 11. junijem in 19. julijem v ZDA, Mehiki in Kanadi. Na včerajšnjih pripravljalnih tekmah so se zmag veselili Avstrijci, Norvežani in Turki. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod po nižinah bo nizka oblačnost. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri do poldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. Podatki o vremenu, temperature so za 7 uro, Celje 13, Črnomelj 12 stopinj, Kočevje 11, Kredarica pretežno oblačno 4. Letališča Cerklje ob Krki in Edvarda Rusjana Maribor jasno 14, Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 13, Portorož jasno 16, Lisca in Ljubljana oblačno 15, Murska Sobota jasno 14, Novo mesto 13 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Izola Strunjan pri Strunjanu in je cesta zaprta. Na gorenjski avtocesti prometna nesreča pred Šmartnim v smeri Ljubljane. Zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pred Branskim proti Celju, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na gorenjski avtocesti od Vodic v smeri Ljubljane. Dobrih 7 minut čez 8, slišali ste novice na radiju Sraka.

Torko jutranji program na Radio Sraka spremljate, 8 je in 10 minut, čas za pregled kronike. Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto posredovali v nujnih primerih in na številko 113 prejeli 268 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 11 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženska škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno-prometnih predpisov. Posredovali so zaradi 19 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. Novomeški in krški policisti pa so zaščitili žrtve nasilja v družini in nasilnežema izrekli prepoved približevanja. Z področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požara, sprožitve signalno-varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje. Sevniški policisti so bili včeraj nekaj po 4. uri popoldne obveščeni o prometni nesreči v Dolenjem Boštanju. Ugotovili so, da je 67-letni voznik osebnega avtomobila v krožnem križišču zaradi vožnje po levi strani izgubil oblast nad vozilom in trčil v otok. Povzročitelj se v nesreči ni poškodoval, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,7 mg alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Policisti so bili obveščeni tudi, da je v okolici Krškega nekdo z dvorišča ukradel več kmetijskih strojev in pripomočkov. Okoliščine kraje še preiskujejo. Policisti policijske postaje Šentjernej pa so bili sinoči nekaj po 19. uri obveščeni o nesreči pri delu v okolici Šentjerneja. Zbrali so obvestila, opravili ogled kraja dogodka in ugotovili, da se je nesreča zgodila pri prekrivanju strehe. 45-letni delavec je pri sestopu stopil na prečno letev, ki je popustila, zaradi česar je padel z višine približno 5 metrov. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, policisti pa vse okoliščine nesreče še preverjajo. Toliko, kar se kronike tiče, miren, predvsem pa uspešen torek.

Dobro jutro, dobar dan, 2. juni pišemo, rubrika na današnji dan. Železniško prugo od Graca do Celja so za javni promet odprli na binkoštno nedeljo 2. junija leta 1846. Opoldne tistega dne sta na celjsko železniško postajo pripeljali slavnostno okrašeni lokomotivi, ki sta vlekli kompozicijo, s katere se je veselo oglašala godba štajerskega regimenta Piret. Z vlakom je prišlo tudi veliko gospode z Dunaja, iz Graca in Maribora. Blajbajsove novice so poslopje celjskega železniškega kolodvora primerjale kar s knežjo palačo, kjer so pred enim letom še zeleni travniki in cvetoči vrtovi bili, zdaj kolodvor stoji veličastno kot kakiga kneza poslopje. Domačini so gostom pripravili slavnostno kosilo, na katerem so veselo nazdravljali cesarju in cesarski družini, potem pa so se obiskovalci odpravili nazaj proti Gracu. Slovesnost o prihodu železnice v Celje je bila menda veličastna. Celjani so se očitno dobro zavedali pomena železne ceste, ki je v njihovo mesto pripeljala napredek in blaginjo, povzročila pa je tudi počasen zaton tradicionalnega furmanstva. Prav na današnji dan 2. junija leta 1925 se je na Bledu rodil Tonček Pangrc, ki sodi med pomembnejše slovenske alpiniste. Konec druge svetovne vojne je dočakal med domobranci in se leta 1948 naselil v Buenos Airesu. V Argentini je bil ustanovni član in poznaje tajnik Slovenskega planinskega društva ter član več argentinskih alpinističnih organizacij. Po njem se imenuje ta jezero v Pogorju, osrednja katedrala, Laguna Tonček. Med plezanjem v Čilskem Pogorju, Pajne Grande, pa ga je zasul plaz ledu. Finančnik in politik Janko Smole je študiral na pravni fakulteti v Ljubljani. Leta 1947 pa je opravil višji ekonomski tečaj v Beogradu. Med drugo svetovno vojno je sodeloval z Osvobodilno fronto, bil v okupatorjevih zaporih, nato pa propagandist v glavnem štabu Narodno-osvobodilne vojske. Po vojni je opravljal različne funkcije v slovenski in zvezni vladi v Beogradu, med drugim je bil tudi guverner Narodne banke Jugoslavije ter 2 leti namestnik izvršilnega direktorja Mednarodne banke za obnovo in razvoj v Washingtonu. Kot predsednik izvršnega sveta Slovenske skupščine je decembra leta 1966 skupaj s celotno vlado odstopil, saj so poslanci sprejeli odločitev, ki je bila v nasprotju s cilji tedanje gospodarske reforme. To je bil prvi odstop republiške vlade v Jugoslaviji, poznaje je bil zvezni minister za finance ter predsednik poslovodskega odbora Ljubljanske banke. Po upokojitvi je vodil fundacijo Franca Rozmana Staneta, humanitarno ustanovo, ki pomaga pri urejanju socialnih vprašanj borcev in invalidov iz druge svetovne vojne in vojne za osamosvojitev. Janko Smole se je rodil prav na današnji dan 2. junija leta 1921 v Ljubljani. Na današnji dan leta 1991 so v središčih za usposabljanje na Igu in v Pekrah prvič prisegli slovenski vojaki naborniki. To je pomenilo, da je Slovenija začela oblikovati svoje lastne, popolnoma avtonomne oborožene sile, ki jih nadzor zveznih oblasti ni več dosegal. Prisega je bila pomembno dejanje, saj je politika jugoslovanski in širši javnosti s tem sporočila, da vojakov ne bo pošiljala na krizna območja zunaj Slovenije, ter da jih usposablja le za obrambo svoje domovine. Osem je in skoraj da 36 minut, to je bila rubrika na današnji dan.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Auto Vilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Auto Vilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
5: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
6: Skuhala se bova doma.
5: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
7: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
8: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
11: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
12: Na zalogi več kot 700 vozil.
11: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
12: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
11: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
12: Z vami že več kot 37 let.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Spoštovane poslušalke, poslušalci, Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je 9, novice. Kandidat za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je uspešno prestal zaslišanje pred matičnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo 9 poslancev, 6 je bilo proti. Med drugim napoveduje močno razbremenitev kmeta in zdravorazumske rešitve po zgledu drugih držav. Danes se bo nadaljeval še drugi del predstavitev ministerskih kandidatov pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi. Državni zbor bo o ministrih 16. slovenske vlade predvidoma glasoval v četrtek. V eni izmed prodajalen na Zaloški cesti v Ljubljani je sinoči prišlo do ropa. Storilec je zaposlenemu zagrozil z nevarnim predmetom ter zahteval denar, ki mu ga je zaposleni izročil, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Policisti neznanega storilca še iščejo. Storilec je visok okoli 185 cm močnejše postave, oblečen je bil črne hlače, sivo jopo in rumen brezrokavnik. Na glavi je imel kapo s šiltom zelene barve. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Libanon je včeraj sporočil, da je šiitsko gibanje Hezbollah sprejelo ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Trump je pred tem zatrdil, da je prepričal sprti strani k ustavitvi medsebojnih napadov, ti so se kljub napovedi ponoči nadaljevali. V skladu z dogovorom, ki ga je sprejel Hezbollah, bodo izraelski napadi na južno predmestje Bejruta prenehali v zameno za to, da se Hezbollah vzdrži napadov na Izrael, so sporočili v izjavi libanonskega veleposlaništva v Washingtonu. Ameriški predsednik Trump je predtem včeraj na svojem omrežju objavil, da je prepričal Izrael in libanonsko šiitsko gibanje, ki ga podpira Iran, k prekinitvi sovražnosti. Sprti strani pa sta se strinjali, da bosta ustavili medsebojne napade. Do izjav prihaja pred današnjim četrtim krogom neposrednih pogajanj med izraelskimi in libanonskimi predstavniki v Washingtonu. Kljub napovednim novim pogovorom pa sta Izrael in Hezbollah ponoči nadaljevala spopade. Hezbollah je včeraj pozno zvečer prevzel odgovornost za več napadov na izraelske cilje v južnem Libanonu, medtem ko so libanonski državni mediji poročali o izraelskih napadih na jugu. Šport sezona 2025-26 v nogometni prvi ligi Telemach je najbolj razveselila Celjane, ki so si zagotovili tretji naslov prvaka. Sezono pa so zaznamovali tudi propad Domžal ter podpovprečne predstave Maribora in Olimpije. Nova prvoligaša sta postala Brinje Grosuplje in Nafta 1903. Od 3 klubov z največjim proračunom v slovenski ligi in tujimi lastniki si je evropska tekmovanja zagotovilo le Celje. To je prevladovalo praktično celo sezono, saj je bilo na prvem mestu ves čas izjemo prvega in drugega kroga. Tudi po odhodu španskega stratega Alberta Riere je klub iz mesta Grofov našel pot do naslova. Vreme napoved za Slovenijo, danes bo dokaj sončno in do večera suho, ponoči se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, zapihal bo severni veter ob morju šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale. Opozorilo.
Od danes pozno zvečer do jutri opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi. Vreme po državi ob 8, Celje delno oblačno 16, Nova Gorica 18, Črnomelj 14 stopinj Celzija, Kočevje 12, Kredarica oblačno 4, Portorož pretežno jasno 20 stopinj, Lisca in Novo mesto oblačno 14, Ljubljana, Murska Sobota 16 stopinj Celzija. Še na ceste. Glavna cesta Izola-Strunjan je pri Strunjanu zaradi prometne nesreče zaprta. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je možen čez Šmarje. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran pred Kozino proti Ljubljani. 9 in 8 minut, slišali ste novice na Radio Sraka.

Ljubezen je darilo ansambla Zupan 9 je in 15 minut na Radio Sraka, čas za nekaj obvestil in povabil. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto glede letošnjega zdravstvenega letovanja otrok na Debelem rtiču sporoča. Letovanja se lahko udeležijo otroci od 6. do 13. leta, ki so bili v obdobju od 29. marca 2025 do 13. aprila letos večkrat sprejeti v bolnišnico ali pogosteje bolni. Termin letovanja od 19. julija do 26. julija in od 26. julija do 2. avgusta. Na Debelem rtiču bo letovalo 200 otrok iz dolinskih osnovnih šol. Prispevek znaša 21 evrov na otroka, prijave pa zbirajo do zapolnitve mest. V župniji Leskovec pri Krškem z veseljem vabijo na slovesni blagoslov in postavitev novih zvonov, ki bo v nedeljo 7. junija o 15. na trgu pred cerkvijo Žalostne Matere Božje v Leskovcu pri Krškem. Novi zvonovi bodo pomemben duhovni in kulturni mejnik za župnijo ter simbol upanja, povezanosti in vere. Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, vljudno vabljeni. Prvo nedeljo v juniju ob 14. se v prijetni senci Lipovega parka v Simiču srečajo rejci drobnice iz vse Bele krajine. Na razstavo pripeljajo svoje trofejne živali, ki so prava paša za oči. Obiskovalci lahko spoznajo razne pasme ovac in koz, med katerimi je še posebej dragocena belokranjska pramenka, ena od slovenskih avtohtonih pasem ovac. Poletna muzejska noč je vseslovenski kulturni dogodek, ki vsako leto v juniju poveže muzeje, galerije in druge kulturne ustanove po Sloveniji. Obiskovalcem omogoča brezplačen večerni obisk razstav muzejev, galerij ter številnih posebnih programov, kot so vodstva, delavnice, koncerti, predstave in druženja. Tudi v muzejski hiši Semič jo bodo praznovali v soboto 20. junija od 18. do 22. Tokrat bo v spredju njihova semiška ohcet, najlepši časi semiške ohceti. Vabljeni na krvodajalsko akcijo Umetliki, ki bo jutri, 3. junija med 7. in 13. uro v telovadnici vrtca Metlika. Vabljeni tudi na dogodke v sklopu 47. Dolenjskega knjižnega sejma. Jutri ob 19. vabljeni na predstavitev knjige Od tebe dalje štejem svoje dni ter pogovor z Ajdo Šmit in Božo Krakar Vogel. To je bilo nekaj obvestil in povabil na Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik. Šalci. Prav lepo pozdravljeni v novi sveži oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. In še lepši pozdrav naši današnji gosti, smo jo že gostili v našem studiu in prepričan sem, da je bomo še kdaj. Gospa Marija Jakše, dobrodošli spet pri nas.
1: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi vaši poslušalci in poslušalke in hvala za povabilo.
0: Gospa Marija, povabili smo vas, povod je bil to, da ste vi postali prejemnica grba mestne občine Novo mesto za leto 2025. Novo mesto je veliko prebivalcev, kolikor hočete, in Marija Jakše prejme grb iskrene čestitke v imenu radija in vseh poslušalcev Radia Sraka.
1: Hvala.
0: Vas je presenetilo? Kakšne so bile reakcije, ko ste izvedeli?
1: Ja, novico sem sprejela z velikim presenečenjem in hvaležnostjo. Nisem pričakovala takšnega priznanja, zato mi je to še toliko bolj ganilo, da je bilo moje delo kot kmetica sploh opaženo.
0: Ja, pa še mestna občina, Novo mesto. Ampak Marija, leta 2018 ste bili kmetica leta 2019 osebnost leta na vašem kanalu, vam pa ne zmanjka energije in še posebej v, ko vas v domačem okolju prepoznajo, a ne?
1: Tako je, ja. To priznanje mi predstavlja veliko čast, potrditev dolgoletnega predanega dela na področju kmetijstva, društvenega udejstovanja ter ohranjanja naše dediščine. Hvaležna sem si mestni občini Novo mesto za izkazano zaupanje in za to priznanje. Ob tem bi pa tudi rada poudarila, da je to priznanje tudi nekakšen rezultat skupnega dela moje družine in vseh, s katerimi sodelujem.
0: Zelo lepo ste to povedali. Marija, za vse tiste, ki naj prvič poslušajo, kje ste pa vi sploh doma? Kje živite?
1: Živim v Malem pod Ljubno.
0: To je krasna vasica pod Hribčkom, tukaj nekje od Novega mesta.
1: Tako je, med Novo mestom pa med Stražo.
0: Pa med Stražo. Tako, ali ste bili tam rojeni, ali ste se...
1: Ne, rojena sem bila v Dolnjem Podborštu, to je primerni peči, v prelepi vasici.
0: Ja, se radi vračate domov?
1: Zelo rada.
0: Je tudi tam še vedno kmetija?
1: Ja, še vedno ima to brat kmetijo in tako da še vedno rada priskočim na pomoč.
0: Kdo je bolj? Vam je fovške, ne, da ste vi bolj kmetica kot brat?
1: Ni nobene fovšarije tukaj.
0: Si privoščita drugemu.
1: Tako dobro. Je, ja. Dobro se delujemo in se razumemo in jaz pravim, to je moja dota, da so mi vrata še vedno po 40 letih odprta.
0: Zelo lepo. In lepa popotnica. Sigurno. Lepa popotnica. Ko ste prišli v Mali pod Ljubenj, je bila tam že velika kmetija.
1: Ja, je bila samo ne tako velika, no, tako da sem po rojstu druge hčerke ostala doma in smo potem nekako to povečali. Aha. Malo več molznic krav, pa tako.
0: Prej ste bili v službi, kje?
1: Ja, najprej sem delala 7 let v tovarni Beti v Mirni peči, potem sem šla pa 3 leta v tovarno Butve v Novo mesto.
0: No in potem ste se odločili, da je na kmetiji toliko dela in toliko neizkoriščenega, da lahko Marija v svoj delovnik posveti kmetiji.
1: Tako, ja.
0: Sej bi vprašal, ampak malo neumno se zdi po vseh teh priznanjih in uspehi in po vaši sreči in zadovoljstvu, če vam je žal, da niste ostali v službi.
1: Ne, ne mi.
0: Lepo. No, ampak vedno ste že, se mi zdi, da kar od mladih nog mi boste to povedali, bili aktivni tudi drugače, ne samo na kmetiji, na njivi, v vinogradu, v gozdu, ne vem še kje, društvo kmečkih žena, gasilci. Kako se je začelo?
1: Ja, to se je začelo, se pravim, ko sem ostala doma na kmetiji, me je manjkalo neko druženje, pa sveže informacije o novosti na kmetijstvu, ker smo pri nas tudi zbirali mleko iz cele vasi za oddajo v mlekarno, je to mlekar hodil, pa je potem razširil to obvestilo o aktivnostih in delovanju. Takrat je bilo še aktiv kmečkih žena, mi je to kar nekako pritegnilo zraven. Na kmetiji smo začeli resneje spremljati proizvodnost krav, to kontrolo pa je pravljala gospa Štefka Vidic, kmalo po tej ustanovitvi društva kmečkih žena Novo mesto. To je bilo leta 1997, sem pristopila tudi sama, ker sem nekako začutila, da je to prostor, kjer lahko prispevam, se učim in povezujem z drugimi ženskami s podobnimi vrednotami. Po izvolitvi Štefke Vidic za predsednico me je pa tudi sama povabila v pravni odbor, kjer sem še danes aktivna in se imamo lepo.
0: Prav zanima, Marija, ali, tako bom rekel, ko ste širili vse skupaj, kmetijo, govedorejo, živinorejo in tako naprej, znanja je bilo potrebno veliko, ste našli, ste bili firpčni, ste iskali naučiti se, kje še kaj. To, ne vem, vaša življenjska pot in napredek kmetije je to zahtevalo?
1: Ja, to društvo imamo razne tečaje pa predavanja in to sem se vedno rada udeležila, pač da nekaj novega.
0: Če zdaj Marija pogleda, koliko o kmetiji in o delu ve danes, pa koliko je vedela tam nekje pred 30 leti, je razlika, Marija?
1: Ja, malo pa je.
0: Zelo, je. In je, kako bi rekel, če človek ima veliko znanja, ne samo, da je lažje delati, tudi večje veselje imaš, ker je učinek večji, je tako?
1: Ja, sigurno.
0: To v kmetiji, kot tudi za štedilnikom, bi povedala vsaka gospodinja.
1: Ja, če nekaj že veš in znaš, ne, to ti bolj steče. Ne.
0: Da. Ob vsem tem ste bili tudi mati in gospodinja in čistilka in hišnik in ne vem, kaj to vse prinese zraven. Je tako?
1: Je tako. Vse je potrebno kot kmetica, ne, kaj vse moramo narediti, da. In smo recimo pomoč starejšim kot negovalke, slaščičarke in vse.
0: Vse po vrsti. Za nagrado, prvi del tako prijetnega pogovora z gospo Marijo, ji bomo namenili pesmico Lojzeta Slaka v Dolini tihi, ki jo naša Marija rada posluša. Potem bomo pa s pogovorom nadaljevali.

0: Tedaj je naš vsakdanjik na valovih radija Seraka in naša gostja, gospa Marija Jakše, prejemnica grba mestne občine Novo mesto za leto 2025, prizadevna, pridna gospa, kmetica leta, osebnost leta na vašem kanalu, še malo pa bo ji še Melania Trump nevoščljiva, ker... Ja, naša Marija ima uspeh skoraj pri vsem, česar se loti. Marija, pogovarjala sva se že, kako ste leta 97 prišli v Društvo kmečkih žena Novo mesto in tudi tam prevzeli pomembno vlogo. Omenili ste tudi, da vam je to članstvo prineslo veliko koristi, znanja in vsega. In ne samo znanja profesionalnega iz kmetijstva, tudi druženja z prijateljicami, kakšne domače novice, malo vas je vse skupaj potegnilo iz tistega vsakdana na kmetiji, ki je zahteven in ne popušča, je tako. Stroj lahko ugašneš, kravice v štali, v hlevu pa ne moreš.
1: Tako je, res. Pa, ja. Moraš meturo, posebno mi, ki imamo za odajo mleko, ne, to smo kar vezani, da je obori nekako. Smo zjutraj in zvečer, da se pomože.
0: Naj vas nekaj vpraša, Marija, ko greste v trgovino, ne, napadavrem, pa tam na polici vidite mleko takšno in drugačno v tistem pakiranju. Ali si pomislite, ja, tudi jaz in moji doma prispevamo k tem, da lahko Slovenci pijemo dobro in zdravo mleko?
1: Ja, res, včasih res pomislim, samo vidim, ko pa vidim ceno, me pa kar malo zaboli. Ja. V trgovini taka, ko pa mi prodamo mleko, ne, je pa spet čist druga zgodba.
0: Tako je, to vemo, Marija, vsi. Koliko mi plačamo, koliko vi dobite, kje je pa tista razlika, tega pa ne ve niti izraelska obveščevalna služba, se meni zdi. Marija, ne samo društvo kmečkih žena Novo mesto, tudi gasilci so vas potegnili v svoje vrste.
1: Ja, res je tako, mi imamo v vasi tudi gasilni dom in tam sem aktivno sodelujem na več področjih, vse od priprave hrane in dela v kuhinji, za tekmovanje, na veselicah. To še vedno rada pomagam. Hodila sem tudi na tekmovanje, ko smo imeli še članice svojo ekipo. Žal je to razpadlo. Sedaj sem pa vesela, da to hodijo zdaj mladi, so mladi mentori in veliko otrok zdaj tudi hodi na gasilcem na takim, s takim zanosom in ohranjajo gasilstvo in se še med seboj družijo ter širijo zavest o gasilstvu, pa tudi naprej jaz jih z veseljem pri tem spodbujam, jih razvajam sladkimi dobrotami, ko imajo kakšno tekmovanje, tabore, poobčne zbore. Jaz pravim, da prostovoljstvo, gasilstvo ima v mojem življenju zelo velik pomen. Tukaj gre le za, ne gre le za pomoč ob nesrečah, ampak za solidarnost, tovarištvo in pripravljenost pomagati človeku. Če se le spomnimo poplav v srednji Sloveniji leta 2023, smo le v nekaj dneh na naši domači izbrali okoli 50 bal sena, pa cel kombi paketov pripomočkov hrane, ki smo jih pripeljali, ki so jih pripeljali vaščani pa iz okoliških vasi in smo jih odpeljali takrat v Mozirje. Tako da je gasilstvo srce skupnosti, zgled odgovornosti in nesebičnosti, v trenutku pozabimo tudi na vse stare zamere in se v trenutku povežemo starejše in mlajše generacije.
0: Zelo lepo ste to povedali, Marija. A ste zasledili podatek, da ko, ne vem, razno razne organizacije, podjetja, agencije sprašujejo Slovence v anketah, Slovenci še vedno najbolj verjamejo gasilcem. Nič ja. Čudnega, ne da?
1: Ja, tako je. Radi priskočimo na pomoč.
0: Tako je. In gasilci so, to je res, vedno tam, ko je treba, včasih je država malo mačehovski odnos, ampak dobro, vse skupaj se popravlja. Gasilka ste postali že v mlajših letih?
1: Ja, gasilka že kako 20 let počlanjena v to društvo, ja sem. In pomagala sem pa že prej.
0: Celo na tekmovanja ste hodili?
1: Ja, tudi, ko smo imeli svojo ekipo, potem žal je mentor odšel in je vse tukaj razpadlo.
0: Dobro, no zdaj ste rekli, da prihajajo mladi, je lepo videti, ne samo pri gasilstvu, tudi včasih se mi zazdelo, da tako na široko v vsej družbi so se mladi nekako obrnili zase, zaprli vase, niso se odpirali, zdaj počasi prihajajo nazaj. Imate občutek, tudi pri gasilcih?
1: Ja, pri gasilcih sploh opažam, da tole mladi so zagnani, tako da...
0: Lepo, in bo Marija še kakšne piškote spekla.
1: Še, pa kakšne palačinke, pa vse, kar imajo radi.
0: Ni čudno, da vam tako dobro gre. Ali... Prostovoljno gasilsko društvo Mali Podljuben, ni vas ne vem koliko, ampak se mi zdi, da ko gasilci stopijo skupaj, je cela vas skupaj. Ne glede, ne vem, kdo hodi v službo, kdo ima kmetijo, kdo je, ne vem, lani rekel, da je en len. Takrat vsi stopimo skupaj.
1: Tako je, res.
0: Koliko, imate še vedno gasilske veselice?
1: Zdaj ne.
0: A zdaj ne?
1: Zdaj nimamo.
0: Ja. Ampak, ker prihajajo mladi nazaj, mogoče pa bojo.
1: Mogoče, tako.
0: To je bilo vedno meni. Gasilske veselice so nekako povezale ljudi, ker ostalega ni bilo. Se dobro spomnim še, kot sem bil majčken. Gasilska veselica, gremo tja. To se je čakalo in kaj mi je bilo? Točno stari ljudje so vedeli. Aha, to soboto je veselica, tam naslednjo, tam, kako pa veste, ja, tako je vsako leto. Je bilo zelo pomemben dogodek, kjer so se ljudje družili.
1: Ja, res je, ko sem bila še doma, smo vedno hodili na te veselice, a te je dal kakšen evro, pa smo si kupili srečke, to je bilo tisto.
0: Krasno. Zadovoljstvo. Ali kako... Marija, je po vašem mnenju povezanost ljudi danes. Smo še včasih dobro se spomniva, ne hodiva več v gimnazijo. Je bilo, smo se družili ob vseh delih, takšnih in drugačnih, na kmetijah, obličkanju, obsajenju v mestih ali pa v primestju, ko smo gradili hiše in, kako bi rekel, na juriš brigadirsko betonirali plošče in postavljali strehe, tega danes več ni. Mislite, da to manjka?
1: Ja, taka dela manjkajo, ne, da se bi pač družili, pa en drug mu še pomagali, ne. Jaz pravim, da ljudje smo družabna bitja, združenjem si pridobimo prijateljstvo. To pa je tudi pogoj na podeželju sploh, da podpori, ki je pomoči, ki smo jo potrebni, na vas je tudi, zagotovo jo dobiš. No. Povezanost je danes ključnega pomena. Le skupaj lahko premagujemo izzive in nekako ohranjamo občutek pripadnosti, ki v sodobnem tempu življenja pogosto tudi primankuje.
0: Tako je. Pa ne samo, kaj so stari ljudje rekli, ne samo več glav, več zelja, ampak tudi več glav, več ve. In ko se družimo, se širi naše obzorje, izkušnje, zakaj bi morali vse slabe izkušnje ali pa vse pasti življenja preizkusiti na svoji koži, ko nam jih lahko pove prijatelj ali pa prijateljica ali pa sosed. Dobro. Za našo Marijo, ki je bila tako koražna gasilka in še vedno peče palačinke in piškote za gasilce, ansambel Spev in Polka, Gasilka, samo za Marijo. Ostali nič poslušati.

0: oddaje naš vsakdanjik na valovih radija Sraka, tudi naša današnja gostja, gospa Marija Jakše, prejemnica grba mestne občine Novo mesto za leto 2025, je bila in je gasilka, pa ne samo to. Še, gospa, gospa Marija, imava časa še pol ure, sem prepričan, da ne boste nekako uspeli našteti, kaj, kje vse ste še aktivni. Dramski skupini, menda.
1: Ja, tako ali, je, društvo kmečkih žena smo nekako se odločili, da bi pa imeli eno dramsko skupino.
0: Aha, in dramsko skupino. Ja. Dobro, kaj se v dramski skupini dogaja? Si pripravljate kakšne skeče ali predstave ali kaj takšnega?
1: Tako je, v praznovanju 15-letnice društva smo se nekako odločili, da bi te šaljive situacije predstavimo tudi občinstvu, zato smo staknili glave skupaj, smo napisali par skečev, potem pa vse skupaj tudi udejanjile. Vedno dobim kakšno tako vlogo, tudi samo odigram rada. Seveda, ker se je to dobro obneslo, smo za 20-letnico in 25-letnico pripravili nove skeče. Že na samih vajah, ki jih vodi gospa Jana Zorko, imamo veliko smeha, druženja. Tako da prihodnje leto, ko imamo pa 30-letnico delovanja, pa se že zdaj veselimo, da bomo imeli nov tehten razlog za nove zgodbe, ki povezujejo ljudi in ohranjajo kulturo življenja v tem našem kraju. V dramski skupini sodelujem z veseljem, saj to mi nekako omogoča ustvarjalno izražanje in nekakšno sprostitev.
0: Gospa Marija, a vas povabijo tudi kam drugam, ne le v društvu kmečkih žena, vas povabijo tudi kam drugam, da jim predstavite kakšen skeč?
1: Ja, tudi smo že šli predstaviti v Žužemberg, pa smo že po nekih društvih.
0: Aha, kaj pa če se bo to tako grozno razpaslo in boste potem filmske igravke in ne boste mogli več na kmetiji delati. šalo na stran. Je pa fajn in zanimivo, kaj ne, da uživate v tem.
1: Ja, uživamo. Pa dobimo take vloge, take vsakdanje, ne?
0: Ja. Tako. Ali prijateljice, kolegice, ki tudi, ali jih je težko nahecati članice, mislim, društva kmečkih žena, ali jih je težko nahecati, da sodelujejo v takšnem skeču ali v neki...
1: Ne, to kar z veseljem pristopijo in res imamo lepo.
0: Kdo se potem bolj smeje? Vi na odru ali te poslušalci?
1: Ja, na odru se ne smemo smejati. Poslušalci pa se kar nasmejejo.
0: Se zaradi tega. Ja. To ni lepo, ko se vsi lahko drugi smejajo, samo vi, ki se pa mučite, vi se pa ne smete.
1: Ja, se pa ne smemo, se pa težko zadržujemo.
0: Še nekje sem dobil namig, da ste zelo pridni in to je turistično društvo Straža.
1: Ja, tako je, tam sem turistično društvo Straža, veliko dana ohranjanje šek in navad, tako se je proso, ki ga je potrebno oplet, požet, potem mest. Jaz sem veliko krat zraven srpom, pomagam tudi pri mletvi, včasih tudi prispevam kakšno malco oziroma da imamo potem zalikov. Na zaključku praznovanja Straške jeseni pa je povorka iz Vozmi, na katerem tudi sama večkrat sodelujem, tu približen, že kar 20 let sem na tem vozu, ki ga imamo, pač vsaka vas pripravi nekako, jaz sem združena iz Vrh pri Ljubnu, pa Mali pod Ljuben smo skup. Letos pa turistično društvo Straža praznuje že 40 let od ustanovitve, tako da se bo spet dogajalo in se že veselimo.
0: Lepo, o, to, vam pa res ni dolg čas, gospa Marija. Vsa ta društva, turistično društvo, gasilci, društvo kmečkih žena Novo mesto, veliko ljudi sploh, v velikih mestih, če bi jih vprašal za društva, bi navedli gasilce, pa mogoče ne vem še kaj, a pri vas v tako malem kraju toliko aktivnosti, to pomeni biti povezan, dihati s krajem, dihati z življenjem, z mladimi in starimi, da, ja se res, ne moreš biti v malem kraju, ne da bi vedel, kaj se dogaja.
1: Tako je. Ne poznam društva, ki se ne bi prizadevala za skupno dobro, za druženje ljudi z enakimi interesi. Tam se spletajo prijateljstva, nam pomagajo, da izražamo na nam prijetne načine, pomagajo tudi živeti naše sanje, nam dajejo nova znanja, skratka pomagajo, da smo skupaj bolj humana družba. Društvo prinaša življenje, povezanost in občutek skupnosti. Pogosto se ne zavedamo, koliko prostovoljnega dela stoji za enim takim dogodkom in aktivnostmi, ki bogatijo kraj.
0: Lepo ste to povedali, Marija. Iz Mirne peči ste se odpravili v Podljuben z vero v delo, v pridnost in v poštenost. Tako so vas verjetno naučili doma.
1: Tako je.
0: Ali to še vedno drži? Kaj še ste se naučili in na kar ste v tehle desetletjih, kar smo na svetu, ponosni, da veste, da se zavedate in da vas vodi skozi življenje?
1: Vodijo me predvsem delovnost, poštenost, iskrenost, spoštovanje do ljudi in tradicije ter pripravljenost pomagati sočloveku. Nekako moj moto v življenju je, če delaš samo za sebe in svojo korist, jaz pravim, ti manjka nekaj v duši.
0: Zelo. Če vam manjka kaj v želodcu, pridite v Mali Podljuben, naša Marija nam bo pripravila kmečko malico. Kako to zgleda, bo opisal pa Hinček.

0: klobasa, kruh kozarčka, dva je pripjeval Hinček o kmečki malici. Gospa Marija Jakše, prejemnice grba mestne občine Novo mesto za leto 2025, naša današnja gostja, leta 2018 kmetica leta in osebnost leta na vašem kanalu leta 2019. To je bilo lepo včasih, kaj ne, da klobasa, pa dva kozarčka, pa smo zaključili, danes več tega ni, ali pa je, ne vem, kako vi vidite življenje v okolici. Novo mesto vseeno, mestna občina, ampak podeželja je več kot mesta. Kako vidite vi danes življenje v okolici Novega mesta, tam, kjer ste tudi vi?
1: Jaz pravim, tukaj je življenje v okolici Novega mesta, posebno malem podlubno, je mirno in povezani smo z naravo. Tukaj se še sliši ptičje petje, glas kukavice, opazimo, kdaj se lastovke vrnejo in kdaj spet odletijo. Krati pa ponuja dovolj priložnosti za aktivno življenje. Recimo samo v Češči vasi je veledrom, bazen, konjeniški center, pa še bi se dalo kaj naštevati.
0: Veliko tega se pravi, Marija, prednosti v življenju na podeželju so prav gotovo kot tiste v mestu ne bi zamenjali. Zakaj ne? Kaj vidite? Kaj je lepše na podeželju?
1: Ja, ni lepšega zjutraj, ko vstaneš, slišiš ptiče petje, mir, narava obdana okoli tebe. To je tisto, ki te daje navdih za cel dan.
0: Lepo. Ali se vam zdi, Marija, že toliko let in desetletij na kmetiji, kjer pač narava zahteva svojo rutino, živali zahtevajo svojo rutino, njiva svojo, vinograd svojo, gost svojo, kaj dosti se ne spreminja že desetletja ali stoletja, ampak vseeno ni dolgčas, je tako?
1: Ne, na podeželju, na kmetih ni nikoli dolgčas, tukaj imamo vedno, vedno se najde delo.
0: Imate po toliko desetletjih še kakšne izzive, ki vas žgečkajo tamle zjutraj ali pa, ne vem, še kaj, kar vas posebej žene naprej?
1: Ja, nekako izzivi so predvsem odseljevanje mladih iz vasi, odhod starejših žal, manjša dostopnost nekaterih storitev in ohranjanje tradicije. Na kmetih pa so tu vsakdanji izzivi, bodi si povezani z zdravjem živine, kakšen bo pridelek, smo seveda odvisni od vremena, pa koliko bo nam uničila divjad, pa vsakodnevne podražitve, to so taki izzivi, ki spremljajo nas vsak dan.
0: Ki se jim ne moremo izogniti, tudi če bi hoteli. Tako Marija, je. Ali imate sploh, ali imate kaj prostega časa? Čeprav je to na kmetiji, ne vem, prosti čas. Če si na kmetiji, če počneš vse tisto, kar rad počneš, je ves čas prosti čas.
1: Tako je.
0: Ampak je še kaj, kako bi rekli po domače, ali še kaj lufta?
1: Ja, jaz ta prosti čas preživim aktivno, z ustvarjanjem, recimo v kuhinji, na vrtu. Rada sem pa v družbi družine, prijateljev, igranje in ustvarjanje z vnukom in vnukinjo. Ko pa imam le malo časa, pa se še vedno odidem na obisk svoji mami, pa bratu, pa njegovi družini. Rada se vračam v Dolnji Podbošt.
0: Ne vem, da če vas bom nekaj vprašal, Marija, ne boste vedeli odgovora. Kaj

0: nekaj dobrega naredila za sebe in še za druge. To je tisto moja sprostitev.
1: In vaša kmetija bo ostala, so nasledniki?
0: Nasledniki so, v kakšno smer bo pa šlo, bomo pa videli.
1: To je pa na njih, tako je. Če je tudi Marijo življenjska pot iz Mirne peči odpeljala v Mali Podljuben, pa je, kot kaže, bila smer prava. Važno je, pomembno je tisto, da človek sledi srcu in svojim željam. Je tako?
0: Tako je.
1: In naša Marija je dokaz, da se da.
0: Seveda, kjer je volja, tam je
1: ni nujno, močne. Da si vesoljski znanstvenik ali pa možganski kirurg. Kakršnokoli delo, ki ga opravljaš pošteno in z veseljem, te bo držalo po koncu dolga leta. Marija, mi bomo, hvala lepa za vaše minutke, hvala lepa, da ste si vzeli čas za pogovor z nami. Mi vam bomo zaželeli, tako, jaz vas vidim iz te strani studijskega stekla, da ste polni energije in zdravi in naj tako ostane še dolga leta.
0: Hvala lepa, naj gre to v Božje uho, ne?
1: Tako, jaz se pravil, da Bog vse sliši, potem menda tudi
0: je,
1: mene.
0: Ja, tudi.
1: Tudi. Tudi mene sliši. Naj vam ostane veliko energije, da bi še predvsem bi vam zaželel, da bi vas mladi slišali in poizkušali ubrati vašo pot, takrat, ko boste videli, da grejo mladi po tej pravi poti, za katero vam ni žal, da ste jo obrali, pa bo še en nasmeh na obrazu več, kaj ne da.
0: Tako je, ja.
1: Marija, še enkrat hvala lepa, vse dobro v življenju vam želim in za slovo pesmica, naslov upoštevava oba, če bo treba, je bova pa tudi prepevala. Prav luštno je res na deželi in naj še dolgo ostane tako, kaj ne da, Marija?
0: Tako je. Hvala lepa in lep dan želim še naprej.
1: Srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Ali tudi vas bolijo sklepi?
7: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
8: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
9: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
12: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
13: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
12: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
13: Vredo je.
14: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Sraka, radio, ki jih ima.
1: Ura je 11. Radio Sraka, novice. Veleposlaništvo v Washingtonu je ob številčni udeležbi že pripravilo proslavo 35. dneva državnosti Slovenije, na kateri so med drugim izpostavili prispevke slovenskih priseljencev k izgradnji ZDA. Praznik bodo danes obeležili tudi v Clevelandu, ta mesec pa se bo odvil še tradicionalni dvig slovenske zastave v Betlehemu v Pensilvaniji. Veleposlanik v Združenih državah Amerike Iztok Mirošič je na proslavi Dneva državnosti in Dneva slovenske vojske v četrtek poudaril dobre in razvajene odnose z ZDA in izpostavil, da želi nova slovenska vlada še bolj okrepiti medsebojno dvostransko sodelovanje, predvsem na področjih energije, znanosti, inovacij, umetne inteligence, kvantnih in vesoljskih tehnologij. V selu Prihano se je včeraj popoldne zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročil policist na nujni vožnji. Ta je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku z vozilom zapeljal na drug vozni pas in z vozilom trčil nasproti vozeče vozilo. V nesreči so bili trije udeleženci lažje poškodovani, sporočajo z policijske uprave Ljubljana. Policisti vodijo prekrškovni postopek. Detektivi, ki preiskujejo spektakularen rop umetnin v pariškem Louvru, oktobra lani so odkrili nove sledi, ki kažejo na Belgijo. Tamkajšnja policija naj bi na mobilnih telefonih več aretiranih tatov našla fotografije, ki prikazujejo notranjost muzeja in zlasti Apolonove galerije, v kateri se je zgodila kraja. O novi sledi sta včeraj poročali reviji Paris Match in časopis Le Parisien, pri čemer sta se sklicevala na sodne vire. Francija in Belgija naj bi po pisanju DPA začeli skupno preiskavo. Pariško javno tožilstvo sicer nove preiskave ni ne potrdilo, ne zanikalo. Fotografije so odkrili na mobilnih telefonih osumljencev iz vzhodne Evrope, ki so specializirani za krajo tovora, so poročali časniki. Kot izhaja iz sodnih virov, želijo s preiskavo razjasniti, ali obstaja povezava med tatovi, aretiranimi v Belgiji in štirimi osumljenci, ki so zdaj v priporu v Franciji. Šport. Nogometna reprezentanca je na Brdu začela priprave na prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Nekateri izbranci Boštjana Cesarja so vadili že prejšnji teden. Zaradi poškodbe Cesar ne more računati na Benjamina Šeška, ki pa je vseeno obiskal Gorenjsko. Vreme napoved za Slovenijo. Delno jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, ob morju šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabil, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. Opozorilo. Od danes večer do jutri opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi. Preverimo še temperature izmerjene ob 10. Celje 19, Nova Gorica pretežno oblačno 21, Črnomelj 19 stopinj, Kredarica pretežno oblačno 5, Portorož zmerno oblačno 24, Listca jasno 16, Murska Sobota jasno 20, v Novem mestu zmerno oblačno 19 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Izola Strunjan pri Strunjanu, promet tam je urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obe smeri. Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na primorski avtocesti pred Kozino v smeri Ljubljane. Zastoji nastajajo na cesti Izola Lucija v obe smeri ter Šmarje Koper. 5 čez 11. Slišali ste novice na radiju Sraka.

lepo pozdravljeni. Čim več zdrav in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Včeraj 1. junija so v novomeški porodnišnici rodile Maruša Divjak iz Dragatuša deklico Saro, Simona Potočnik iz Semiča deklico Ajdo in Neža Marjetič iz Šentjerneja deklico Mio Viktorijo. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmitz-Mengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
6: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrkljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
11: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
12: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
13: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Zavedno se je v 91. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Podržaj, po domače Tekavčeva pepca iz sel pri Dolenjskih Toplicah. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek, 4. junija, ob 16. uri na pokopališču Dolenjske Toplice. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 91. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Podržaj, po domače Tekavčeva pepca, iz sel pri Dolenjskih Toplicah. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek 4. junija ob 16. uri na pokopališču Dolenjske Toplice. Žara pokojne bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Drago Pavlin iz družinske vasi 42A pri Šmarjeških Toplicah. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. uri na pokopališču Bela Cirkev. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Drago Pavlin iz družinske vasi 42A pri Šmarjeških Toplicah. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 16. uri na pokopališču Bela Cirkev. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 69. letu starosti zapustil naš dragi Jože Gazvoda, konec 17 pri Podgradu. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 17. uri na pokopališču Podgrad. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar župnijske cerkve v Podgradu. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 69. letu starosti zapustil naš dragi Jože Gazvoda, konec 17 pri Podgradu. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 17. uri na pokopališču Podgrad. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dar župnijske cerkve v Podgradu. Žalujoči vsi njegovi. Zavedno se je v 89. letu starosti poslovil naš dragi Jože Gregorčič iz Trške Gore. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek 5. junija ob 16. uri na pokopališču Ždinja vas. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za obnovo cerkve na Trški gori. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 89. letu starosti poslovil naš dragi Jože Gregorčič iz Trške gore. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v petek 5. junija ob 16. uri na pokopališču Ždinja vas. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za obnovo cerkve na Trški gori. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti kmetijski nasveti.
1: Varstvo vinske trte. Vinska trta na večini leg začenja s cvetenjem, prve cvetne kapice odstopajo od cvetne osnove. Vinogradnikom svetujemo redno varstvo pred peronosporo vinske trte z razmiki med tretiranji ne daljšimi od 8 dni. Zaščitno oblogo je potrebno obnoviti tudi v primeru intenzivnejših padavin oziroma ko padavine presežajo 25 do 30 mm na kvadratni meter. Za trenutno obdobje svetujemo izbiro enega izmed sredstev s kombiniranim delovanjem. V primeru neurja s točo je potrebno zaščitno tretiranje opraviti čim prej. Svetujemo izbiro sredstev na osnovi aktivne snovi folpet, katerega od predhodno navedenih kombiniranih ali folov 80 VG oziroma folpan 80 VG. Primerni so tudi pripravki na osnovi bakra. Pripravki na osnovi bakra so predvideni za varstvo v ekološki pridelavi Kosajt 2000 Nordox 75 VG. Tam pride upoštev tudi pripravek Fitosav 2 litra na hektar. Deluje proti peronospori in oidiju vinske trte, ki sproži naravni imunski odziv rastline in spada po sestavi v skupino kompleksnih oligosaharidov. Vremenske razmere pa povečujejo tudi možnost okužb z oidijem vinske trte. Svetujemo nanos enega od navedenih sredstev. Colis, Custodia, Difcor 250 EC, Domark 100 EC, Dinali, Folicur EV 250, Fitosav ali Karbikur. V ekološki pridelavi pridejo v tem času poštev pripravki Fitosav, Karbikur, Vitisan. K škropilni brozgi je priporočljivo dodati pripravek na osnovi žvepla, ki poleg oidija zaviralno učinkuje tudi na pršice. Vinogradnike opozarjamo na spremljanje populacije križastega in pasastega groznega sukača. Na ligah, kjer ste v preteklih letih pogosto beležili škodo zaradi gosenic prvega rodu, priporočamo posebno pozornost. Gosenice se trenutno hranijo na socvetjih, tam lahko v tem času že opazimo tudi njihove zapredke. Lepinox plus, Afiram, Koragen, Kosajr, Šenci 200 SC, Volijam. Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka smo letos prve izlegle ličinke zabeležili 14. maja, medtem ko so začele s preobrazbo v drugo stopnjo v zadnjem tednu tega meseca. O primernem času in načinu zatiranja vas bomo obvestili, ko se zaključi cvetenje vinske trte in bodo nastopile ustrezne razmere. Nanos opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.
2: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Sraka.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
5: Ali tudi vas bolijo sklepi?
6: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
7: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bo danes razgrnil svoje načrte še drug del kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Predstavili se bodo kandidati za ministre za notranje in za zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence po svetu. Nadaljevalo pa se bo tudi zaslišanje kandidata za ministra za izobraževanje. Kot prva bosta svoje načrte pred pristojnimi odbori državnega zbora predstavila kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Svojo predstavitev bosta podala še kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos in kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifel. Sledili bosta predstavitvi kandidata za ministra za pravosodje Mihaela Zupančiča in kandidatke za ministrico brez resorja pristojne za odnose Slovenci v zamejstvu in po svetu Suzane Lep Šimenko. Nato se bo predstavila še kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič. Svoje zaslišanje pa bo zvečer nadaljeval tudi kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič, saj jim je včeraj zmanjkalo časa. Po poslovniku državnega zbora namreč lahko potekata le dve delovni telesi hkrati. Časovnica zaslišanj pa je bila včeraj precej napeta, tako so bile sprva za vsako predstavitev namenjene 3 ali 4 ure. Tudi kandidat za ministra za gospodarstvo Anže Logar in za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj sta zato svojo včerajšnjo predstavitev morala opraviti v dveh delih in sta zeleni luči odborov dobila šele v poznih nočnih urah. Medtem pa so predsedniki nekaterih odborov kljub ugovorom nove opozicije razprave zaključili v predvideni časovnici. Če bo državni zbor danes končal s predstavitvami kandidatov in če ne bo političnih presenečenj, bo državni zbor o imenovanju 4. Janševe vlade predvidoma odločal v četrtek. V vladni ekipi, ki jo predlaga mandatar, bo ob njem sedelo 15 ministrov. V pogajanjih je med koalicijskimi partnericami največ 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 Novi Sloveniji, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta dosegla dogovor o zakonodajnem predlogu za pospešitev vračanja migrantov, ki nimajo pravice do bivanja v Uniji, v tretje države. Dogovor bo članicam omogočil vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije, v katere bi pošiljale posameznike, ki so jim zavrnile prošnjo za mednarodno zaščito. Kot je sporočilo ciprsko predsedstvo Sveta Evropske unije, dogovor predvideva tudi uvedbo evropske odločbe o vrnitvi. Članice bodo morale v ta obrazec upisati ključne elemente nacionalne odločbe o vrnitvi, kar bo olajšalo medsebojno priznavanje odločb med posameznimi članicami. Če bi namreč posameznik, ki je prejel odločbo o vrnitvi v eni članici, odšel v drugo, bo lahko ta izgon izvedla na podlagi odločitve prve. Medsebojno priznavanje odločb bo sicer še naprej prostovoljno, bo pa Evropska komisija 2 leti po uveljavitvi nove uredbe ocenila, ali je to učinkovito in po potrebi predlagala obvezno medsebojno priznavanje. Evropska unija želi z novo uredbo o vračanju prav tako urediti dolžnosti migrantov, ki nimajo zakonite pravice dobivanja v Evropski uniji. Med drugim bodo morali zapustiti državo in sodelovati s pristojnimi nacionalnimi oblastmi. Šport policija v Torontu v Kanadi je manj kot 2 tedna pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu izpeljala racijo in izvedla največji znani zaseg ponarejenih nogometnih dresov v kanadski zgodovini. Policisti so v skladišču zasegli ponarejeno blago v vrednosti več kot 3,5 milijona kanadskih dolarjev. Zasegli so več kot 16 tisoč ponarejenih dresov blagovnih znamk Nike, Adidas in Puma ter zastav s ponarejenimi logotipi Mednarodne nogometne federacije FIFA. Kanadska policija je zasegla tudi 2 ponarejena pokala svetovnega prvenstva.
Policija je aretirala in obtožila dva moška. V kanadskem mestu Toronto med svetovnim prvenstvom pričakuje jo več kot 300 tisoč obiskovalcev, mesto pa bo gostilo 6 tekem, vključno z uvodno tekmo med Kanado ter Bosno in Hercegovino 12. junija ter Hrvaško in Panamo 24. junija. Osumljenca sta oskrbovala trgovine na drobno z izdelki in delovala kot distributerja ponarejenega blaga. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo dokaj sončno in do večera suho, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine z nevihtami od zahoda se okrepile in razširile nad večji del Slovenije in jutri popoldne ponehale. Jutri dopoldne bo sicer oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Popoldne se bo od zahoda zmerno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. V petek do poldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

птица се дерео. Радио е милозвучен. Усі па слишио на име Срака.

0: Daučno-finančni nasveti na Radiu Sraka.
1: U današnjih daučnih nasvetih na Radiu Sraka je moja gostja gospa Marija Tomcmuc, preizkušena računovodkinja, daučnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Današnja tema oddaje pa bo neposlovna raba. Gospa Marija, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Torej, danes bomo odprli vedno aktualno temo neposlovno rabo. Nekateri davčni zavezanci so namreč strani finančne uprave prejeli obvestilo o zaznanih možnostih, da se v njihovih stroških nahajajo tudi odhodki za neposlovno rabo. Pa kar prvo vprašanje, oziroma poglejmo najprej, kaj sploh šteje za neposlovno rabo, obstaja kakšen nabor storitev in blaga, ki bi ga lahko šteli kot neposlovne?
2: Ja, na žalost, takšen nabor ne obstaja, takšnega nabora ni. Obstajajo neke smernice, obstajajo neki pogosti stroški, ki se lahko zadržujejo in v stroških in pač se štejejo kot neposlovni. Seveda tudi, če bi tak nabor obstajal, to ne pomeni, da bi bil nekako enak za vse davčne zavezance. V bistvu se lahko opremo na 29. člen zakona o davku dohodku pravnih oseb, ki pravi, da so davčno priznani oziroma so poslovni stroški tisti, ki so potrebni za ustvarjanje prihodkov, se pravi za dejavnost, ki so posledica opravljanja te dejavnosti oziroma so v skladu z običajno poslovno prakso. Po eni strani je pač to taka široka definicija, ki nam lahko pomaga, po drugi strani pa seveda je to, bom rekla, stvar, ki si jo lahko razlaga vsak po svoje. Ne? Po eni strani si po svoje lahko razlagajo davčni zavezanci, se pravi podjetniki, na drugi strani mogoče računovodski servis to po svoje razume, vsekakor pa potem po svoje razumejo lahko davčni inšpektori. Kaj torej običajno je neposlovna raba? Pač tisti stroški, ki so morda v vaših poslovnih evidencah, v vaših knjigah, pa niso torej povezani z opravljanjem vaše dejavnosti, pri čemer seveda so določeni stroški, ki so lahko mejni in kjer je pač potrebno malo več potem dodatnih razlag. Kaj je običajno predmet takih pregledov? Mogoče kakšni turistični aranžmaji, ne? Ali gre za poslovno pot, ali gre morda za turistično pot, potem je lahko tudi kakšen, ne vem, aktualno vedno so električna kolesa, električni skiroji, ali v vašem podjetju res potrebujete električni skiro za opravljanje dejavnosti, ali pa je to pač potem neka, pa smo že na tej strani, neposlovna raba. Veliko krat so to kakšni manjši stroški, kot so naprimer kakšna očala, potem so, ne vem, nabava kakšne hrane, kakšne take stvari, kar pač težko zagovarjamo. Ne? Po drugi strani pa imamo vendarle določene stroške, tako kot sem omenila prej, ki so lahko mejni. Ne? Tako da, če vašim zaposlenim in pa seveda sebi, tako rekla, za opravljanje dejavnosti, nekako zagotavljate nekatere ugodnosti, ki so povezani z zdravjem pri delu, s promocijo zdravja na delovnem mestu, kot so naprimer kakšno sadje na delovnem mestu, potem mogoče kakšne masaže, kakšne športne aktivnosti in tako naprej, potem to seveda ne mora biti neposlovna raba, kajti zakon napotuje oziroma celo predpisuje delodajalcem, da vlagajo določena sredstva v promocijo zdravja pri zaposlenih, tako da to je ena izmed možnostih, da se pač nekateri stroški vendar lahko obravnavajo kot davčno priznani. Potem po drugi strani so kakšni aranžmaji, lahko team buildingi, če so zaposleni vsi udeleženi v takih aktivnostih, tako da tudi to ni neposlovna raba. Tako da zadeva je široka, ne, in pravzaprav je vedno treba presojati vsak strošek posebej stališča dejavnosti delodajalca, stališča njegove poslovne prakse in pač kakih drugih dejavnikov.
1: Neposlovna raba torej ni davčno priznan strošek. Kaj to pomeni?
2: Ja, neposlovna raba, če nekaj pač definiramo kot neposlovna raba, pomeni pravzaprav iz davčnega vidika nekako obravnavan z najmanj tremi zakoni oziroma davki, če tako rečem. Prvo je to lahko davčno nepriznan odhodek, to je po svoje še namen boleče, ne? Se pravi, izuzamemo ven iz davčnega obračuna in s tem je pravzaprav zgodba končana. Ne? Včasih, ko kakšen delodajalec reče, da bi mogoče kakšno tako stvar imel v poslovnih knjigah, ki bi lahko šlo, za katero bi šlo za, poslovno, za neposlovno rabo, se pravi, da bi kakšen tak strošek vendarle dal za zaposlene ali kakorkoli, ne? Potem se pač reče, ja, ta strošek bo še 22% višji, ne? Ali pa ne bo 22% nižji, je bolj prava matematika, ne? Se pravi, ne bom zmanjševal davčne osnove. Ampak problem je v tem, da to največkrat ne reši situacije. Ne? Neposlovna raba je največkrat povezana z, nek, z fizičnimi osebami. Se pravi, z neko ugodnostjo, ki jo pridobijo fizične osebe in če je ta ugodnost povezana z delom, oziroma rečeno bolje, če je zaposleni dobi zaradi tega, ker je zaposlen pri določenem delodajalcu, je to seveda njegova boniteta. Se pravi, takoj preskočimo še na zakon o davku o dohodnini in moramo torej se vprašati, ali moramo obračunati boniteto. Tretja stvar, ali imamo od take neposlovne rabe pravico do odbitka vstopnega DDV-ja. Zdaj, če da ne bom samo govorila pač teoretično, ja. Mogoče damo en primer, ne vem, zaposlenemu, so podjetja, na primer, ki nekaterim zaposlenim, recimo najstarejšemu zaposlenimu, najstarejšim dvem, trem zaposlenim, za vsako leto, recimo, omogočijo vikend paket v nekih toplicah. Ne. To je neposlovna raba, čeprav je pač povezano z zaposlenimi, ni pogoj za upravljanje dejavnosti in je boniteta. Se pravi, ni dovolj, da date ven iz davčno priznanih stroškov po zakonu o davku dohodku pravnih oseb in torej je vaš dobiček, vaš davčni dobiček zaradi tega toliko večji, ampak morate od pač ta znesek na nek način obrutiti, če rečem, in od njih plača davke in prispevke tako kot od plače. Ko to naredite, pa postane vse skupaj pravzaprav se tretira enako kot plača in lahko vrnete kot davčno priznane odhodke. Stvar je relativno zapletena, tako da je treba res reševati od primera do primera.
1: Ja, gremo malce glasbi, potem pa se vrnemo še v drugem delu zanimivih davčnih nasvetov na Radiu Sraka. Današnja tema pa je neposlovna raba.

0: Na Radiju Sraka iz Novog Mesta poslušate Davčina svete. Današnja tema je neposlovna raba. Moja gostja pa je gospa Marija Tomcmuc, preskušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Ja, še nekaj vprašanj imam. Torej, neposlovna raba je velikokrat povezana s privatnimi izdatki fizičnih oseb. Je tako? Oziroma, kaj to pomeni zanje?
1: Ja, res je. Neposlovna raba je največkrat povezana z nekimi ugodnostmi za fizične osebe, pa naj bo to za lastnika podjetja, direktorja podjetja ali pa za zaposlene. Se pravi, skoraj vedno pravzaprav gre za neke izdatke, za neke stroške povezane s temi osebami. In tako kot sem že predhodno pač nekako omenila, če se nekaj deklarira kot neposlovna raba in če ni posebej izuzeto po zakonu o dohodnini, potem se pravzaprav tak izdatek šteje, kakor da je zaposleni dobil denar, oziroma bom rekla plačo, in je treba za to, to obdavčiti za davki in prispevki, ki so enake kot plača. In to je kar precej, ne? Kot sem prej omenila, tiste toplice. Se pravi, če zaposlenemu plačate, ne vem, 1000 evrov za neke toplice za vsemi pač ugodnostmi, potem pravzaprav mora biti to obdavčeno enako kot plača, obruteno, kar pomeni, da mora biti, kakor da je zaposleni teh 1000 evrov dobil, torej v denarju. Nekaj ti šteje se, da je pravzaprav zaposlenemu vseeno, ali mu vi plačate toplice, ali mu pa date 1000 evrov in pač je to del njegove plače. To je legitimno, to je seveda dovoljeno, to je, lahko rečem, tudi zaželjeno verjetno, vendar je treba vedeti, da so take stvari torej obdavčene kot plača, kar je veliko. Ne? Mi vemo, da nekako od nekega neto zneska, če pogledamo, koliko bi bil potem strošek delodajalca, se zadeva najmanj podvoji, lahko pa je to še več. Tako da vse take stvari, ki se pač nekako zagotavljajo zaposlenim v zvezi z njihovo zaposlitvijo, pa naj bo to sedanja, prihodnja ali celo pretekla zaposlitev, se torej obdavčijo. Največkrat so to res kakšne ugodnosti povezane z kakšnimi dejavnostmi, mogoče športnimi, potem včasih tudi s kakšnimi takimi nagradami, kot sem omenila, potem so to lahko kakšne zavarovanja, ki se plačajo, se pravi neko nezgodno zavarovanje, če je upravičenec zaposleni. Lahko so kaka darila zaposlenim, karkoli, kar ni mogoče posebej izuzeti, se potem v bistvu šteje kot neposlovna raba in torej obdavči za dohodnino. Mogoče samo še besedica, če pa se neposlovna raba nekako nanaša na lastnika, potem je, pa se pa to največkrat tretira kot prikrito izplačilo dobička. Se pravi, nisi izplačil dobička, ampak si je pač nekaj drugega v naravi, neko ugodnost pač izplačal oziroma ustvaril in potem se to šteje kot prikrito izplačilo dobička, se pravi obdavčeno kot dividenda, kar je pravzaprav za lastnika bolj ugodno, ker dividenda je obdavčena bistveno manj kot plača.
0: Ja, kako pa je z davkom na dodano vrednost?
1: Ja, davek na dodano vrednost je pa tisti tretji davek, ki ga še nismo v resnici obdelali oziroma smo ga samo omenili. Neposlovna raba moramo pač kar nekako zaključiti, da se večinoma skoraj vedno davka na dodano vrednost od tega podjetje ne more odbiti. Ne? Se pravi, mi vemo, da če podjetje kupi neko karkoli, nek material, neke storitve, karkoli za poslovno rabo, zato ker potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti in je seveda identificirano za namene DDV, potem si ta vstopni DDV lahko odbije. V tem primeru to ne gre, zato ker pač govorimo o končni potrošnji. Neposlovna raba je največkrat povezana z končno potrošnjo in že iz tega razloga se pravzaprav ne more odbiti davek na dodano vrednost, ko pa rečemo še, da ni za opravljanje nekega obdavčljivega dogodka, se pravi, zakaj nam pravzaprav država dovoli, da si odbijemo vstopni DDV. Samo zato, ker pričakuje, da bomo s tem, kar smo kupili, nekaj naredili, prodali in potem DDV vrnili, se pravi, plačali nazaj. Od neposlovne rabe tega ne bo, ker je pač poraba v privatne namene in pač država tega ne bo dobila nazaj tega DDV, zato ne dovoli odbitka. Še ena zadeva, mogoče, da so podjetniki pozorni, včasih se ta neposlovna raba vzame tudi iz lastnih sredstev. Naprimer, če imate trgovino, ki, ne vem, prodaja čistila, potem mogoče vzamete čistila za čiščenje vaših poslovnih objektov in potem morda še vzamejo čistila, dovolite zaposlenim, da vzamejo kakšne čistila za domov. Ali pa ste neka proizvodnja, pa delate neka, ne vem, oblačila, tudi lahko zaposlenim ali pač podarite kakšno oblačila ali pa tudi dovolite oziroma omogočate, da jih kupijo po kakšni nižji ceni. Vse to je, ima davčne posledice. Zdaj, če vi dovolite, da zaposleni vzame nekaj iz vaše dejavnosti, se pravi iz vaših zalog, če rečem bolje, in to porabi v privatne namene, pa je treba od tega plačati DDV. Vi ste si pač DDV odbili, ker takrat, ko ste kupili, še niste vedeli, da boste to razdelili, zdaj pa je pač potrebno DDV plačati. Tako da, kaj pomeni pravzaprav neposlovna raba? Neposlovna raba ima davčne posledice ali za davek od dohodkov, se pravi davek na dobiček, ali za davek, se pravi za dohodnino, davek na dohodke. V nekaterih primerih se potem pač, tako kot sem prej že omenila, je pač tako, da če je dohodnina, da potem je lahko davčno priznano in pa seveda ne sme, da si odbija davka na dodano vrednost. Ni to nekaj, česar ne bi smeli početi, ne, ni to, bomo rekli, samo po sebi sporno, vendar mora biti pravilno davčno obravnavano.
0: Ja, mogoče takole ob koncu, kaj torej svetujete, če davčni zavezanci ocenijo, da imajo med svojimi stroški tudi neposlovne?
1: Ja, najprej bi svetovala, da jih nimajo. Ne? Potem pa je tako, ne? Če, ste, ne vem, če se vrnem na ta dopis, ki je prišel preko e-davkov, to še ne pomeni, da v resnici imate neposlovno rabo. Ne? Pač potrebno je presoditi, ne, ali je nekaj del vašega team buildinga, ali vi res rabite električno kolo zaradi neke stvari, ki upravljate dejavnosti, ali ste kupili nekaj zato, ker ste kot reprezentanco in ste pač razdelili poslovnim partnerjem, karkoli, in to ni neposlovna raba. To je poslovna, ima določene zakonitosti, kako se obravnava, ampak ni pa neposlovna raba. Zdaj, če pa res menite, da imate med vašimi stroški neposlovno rabo in bi pač radi to zadevo sanirali, potem vam je na voljo institut samoprijave, kjer pač lahko davčne obračune popravite, pač te zadeve izuzamete oziroma pravilno davčno obravnavate, tako kot sem povedala, in pač od premalo plačene davčne obveznosti se obračunajo 3% obresti, kar ni veliko, ne, in pač v tem primeru niste v neke nevarnosti, da bi vas doletele kakršnekoli sankcije. Ampak to je res tisto na koncu. Najprej treba pač presoditi, zakaj ste se prvotno odločili, da je to strošek del vašega poslovanja in pač še enkrat razmisliti, ali to v resnici velja.
0: Ja, takole Marija Tomcmuc, računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Hvala za vse povedano. V današnjih davčnih nasvetih na Radio Sraka, torej tema je bila neposlovna raba. Živim vam lep dan še naprej in se seveda vidiva v eni od prihodnjih oddaj.
1: Hvala tudi vam in nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do lahkih nog naokrog. Ne zamudite!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je danes uspešno prestal zaslišanje pred pristojnima odboroma Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije. Nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine, je dejal ob vprašanjih o morebitni spremembi odnosa Slovenije do Izraela, ni pa bil jasen, ali bo Slovenija umaknila priznanje Palestine. Izvajanje uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja in obsegu sredstev za letošnje leto po mnenju Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije prinaša finančno destabilizacijo zavodov, ki bo vplivala na njihovo upravljanje in predvsem na dostopnost storitev za bolnike. Željo po spremembi uredbe so se že obrnili na ministrstvo. Tožilstvo je v zadevi TEŠ6 predlagalo postavitev novega izvedenca strojne stroke, so povedali na današnji obravnavi v Celju. Ocenjuje namreč, da je izvedensko mnenje, ki ga je pripravil profesor Ljubljanske fakultete za strojništvo Mihaela Sekavčnika, pomankljivo. Pomankljivosti pa da ni mogoče odpraviti niti z dodatnim zaslišanjem izvedenca. Vrhovno sodišče je presodilo, da je vsak naslovnik upravnega akta upravičen zahtevati sodni preizkus pravilnosti in zakonitosti akta. To velja tudi za Republiko Slovenijo, kadar je z upravno odločbo kot stranki v upravnem postopku priznana pravica ali naložena obveznost, so sporočili z Vrhovnega sodišča. Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje zagnala projekt začasne preureditve Miklošičeve ceste. Prenova pa posledično čaka tudi okolico. Spremenili bodo prometni režim, del med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico pa zaprli za motorni promet. Cilj je okrepiti aktivno mobilnost in dodatno ozeleniti območje. Družba Vabo letos na Kopah zaključuje velik naložbeni cikel, ki je v 5 letih skupaj s potekajočo obnovo hotela Slovengradec ocenjen na skoraj 43 milijonov evrov. Pred nedeljskim uradnim odprtjem poletne sezone so predstavili načrte in naložbe, med drugim bodo letos na Kopah odprli kamp s 5 zvezdicami in hotel s 4 ter wellnesse. Poglejmo še na tuje. Evropska komisija je danes 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Evropska komisija priporoča, naj si 9 držav prizadeva za postopno odpravo nadzora na notranjih mejah, pri čemer naj v celoti izkoristijo razpoložljive alternativne ukrepe in regionalno sodelovanje, so navedli v Bruslju. Libanon je v ponedeljek sporočil, da je šiitsko gibanje Hezbollah sprejelo ameriški predlog o ustavitvi napadov na Izrael v zameno za to, da Izrael preneha z napadi na južni Bejrut. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem zatrdil, da je prepričal sprti strani k ustavitvi medsebojnih napadov. Ti so se kljub napovedi po noči nadaljevali. Ameriška zveza za državljanske svoboščine je v ponedeljek na zveznem sodišču v teksaškem El Pasu vložila tožbo proti pristojnim vladnim uradom, v katerih navaja nečloveške razmere v centru za pridržanje priseljencev Camp East Montana. V New Jerseyju so medtem kljub policijski uri nadaljujejo protesti proti tamkajšnjim centrom. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zapihal bo južni do jugozahodni veter.
V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabil. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo. Od torka pozno zvečer do srede opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi. Obeti, v četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. Vremenska slika. Nad britanskim otočjem je ciklon, hladna fronta se iznad zahodne bliža srednji Evropi. Pred njo nad naše kraje od jugozahoda doteka nekoliko toplejši in prehodno bolj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Popoldne bo po večini sončno, le v hribovitem svetu severne Italije zmerno do pretežno oblačno. Tam se bodo proti večeru že pojavljale padavine z nevihtami. Zapihal bo veter južnih smeri. Jutri bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami, predvsem ob severnem Jadranu tudi nevihtami. Popoldne bo dež od severozahoda ponehal. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 14 in 9 minut.

Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Danes je torek, 2. junija smo z vami, pa je popovdanska ekipa Radia Straka. Danes popovdne sem imam z vami pri mešalni mizi in pred mikrofonom Marjan Brcar. No pa poglejmo nekaj dnevnih obvestil, kaj se bo dogajalo v naši okolici v bližnji prihodnosti. Poglejmo najprej v Metliko. Ljudska knjižnica Metlika in Sokolski dom Metlika vas vabita jutri v sredo 3. junija ob 17. uro v otroško sobo čitalnico knjižnice na uro pravlic in ustvarjalno delavnico. Pravlica je namenjena primerna za otroke starejše od 4. leta. V času odprtosti knjižnice pa poteka tudi knjižnica semen oziroma izposoja semen Prinesi vzgoji in deli. Ta knjižnica semen pa poteka vse leto. Če imate preveč semen in bi jih radi darovali knjižnici, jih bodo zelo veseli. Pomembno je, da ste semena vzgojili sami in da poznate osnovne podatke o rastlini. V sklopu prireditev ob občinskem prazniku mestne občine Krško bo jutri v sredo 3. junija ob 16. uri otvoritev Stolovnik 3. faza. Vabi vas tudi 47. dolenski knjižni sejem, ki poteka od 1. do 5. junija v galeriji Krka v Novem mestu. Jutri 3. junija bo ob 19. uri predstavitev knjige Od tebe dalje štejem svoje dni. Pogovor s Ajdo Schmidt in Božo Krakar Vogel. Rdeči križ Metlika, poglejmo, kaj bodo počeli v Metliki. Krvodajalska akcija bo v Metliki v sredo, torej jutri 3. junija med 7. in 13. uro v telovadnici vrtca Metlika. Hvala vsem krvodajalcem, ki dajete del sebe za dobro drugega. Še aktivnosti Društva upokojencev Novo mesto, ki potekajo na Čitalniški ulici 1 v Novem mestu. V sredo, torej jutri 3. junija, bodo med 8. in 12. uro družabne igre in šah. Ob 9. uri mojstrice Richelieja, to bo tečaj vezenja s tehniko Richelieu, pa ob 16. uri moški štrbunk in ob 18. uri moški pikado. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vas obvešča. Zaradi povečanega interesa čebelarjev za nakup in izdelavo satnic so bila prerasporejena sredstva javnih razpisov. Za sofinansiranje nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom ali ustreznim analiznim poročilom je v letu 2026 na voljo skoraj 179 tisoč evrov. Hkrati so sredstva za sofinansiranje sadik medovitih rastlin letos znižana. Rok za oddajo vlog je 31. julij do 15. ure oziroma do porabe sredstev. Čebelari, ne zamudite priložnosti in pravočasno oddajte svojo vlogo. Več informacij na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poslušate Radio Straka, ura je 14:30, nadaljujemo pa z glasbo. Mihalič Franc bo z nami, Pod mengeško marelo pa je instrumentalna skladba, ki jo bomo slišali v nadaljevanju. Želim vam prijetno popovdne.

0: На Споредо со Огласи.
1: На Tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem.

0: več na amzs.si.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Kofein lačen, malo mi je.

Ura je 15:01 minuta, na vrsti so popoldanske novice na valovih radija Sraka. Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je danes uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom Državnega zbora za zunanjo politiko in zadeve Evropske unije. Nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine, je dejal ob vprašanjih o morebitni spremembi odnosa Slovenije do Izraela, ni pa bil jasen, ali bo Slovenija umaknila priznanje Palestine. Okrožno sodišče v Murski Soboti je v gospodarskem sporu med družbo Prekmurka in domom starejših Rakičan odločila, da ni podlage za ugotovitev obstoja dolgoročne najemne pogodbe za hotel Diana do leta 2043, izhaja iz sodbe. Bo pa dom moral plačati 35 000 evrov z zamudnimi obrestmi za uporabnino, je še razbrati iz sodbe. Proti večeru se bodo padavine iznad Italije začele širiti nad Slovenijo, kjer bodo sprva zajele zahodni del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Agencija Republike Slovenije za okolje za sredo izdala oranžno opozorilo. Padavine se bodo do srede zjutraj razširile nad večji del države, čez dan bo tudi nekoliko hladneje. Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Pričakovano, celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, ob koncu bo sledilo glasovanje o listi ministerskih kandidatov in zatem po pričakovanjih zaprisega novo izvoljenih ministrov. Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos je na odboru državnega zbora napovedal ločene plačne sisteme za policijo, vojsko, zdravstvo, izobraževanje in kulturo ter socialno-varstvene storitve, medtem ko bi enotni plačni sistem ostal za administracijo. Zavzel se je za redefinicijo kriminalistične policije, saj meni, da je neizkoriščena. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifelj je na današnjem zaslišanju pred matičnim odborom državnega zbora poudarila, da bo ena glavnih nalog ministrstva v prihodnje odprava birokratskih ovir ter pospešitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj. Izrazila je tudi naklonjenost termični obdelavi podatkov.

Gospodarstvo Saša regije je lani ustvarilo 128 milijonov evrov neto čistega dobička, medtem ko je leto prej poslovalo z 9,3 milijona evrov neto čiste izgube. Po oceni direktorja Saša gospodarske zbornice Roka Plankija, lanski poslovni rezultati potrjujejo, da regijsko gospodarstvo kljub zahtevnim razmeram ostaja stabilno, odporno in konkurenčno. Poglejmo še na tuje. Evropska komisija je danes 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Evropska komisija priporoča, naj si 9 držav prizadeva za postopno odpravo nadzora na notranjih mejah, pri čemer naj v celoti izkoristijo razpoložljive alternativne ukrepe in regionalno sodelovanje, so navedli v Bruslju.

Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru bo v sredo in četrtek v Sarajevu predvidoma odločal o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita, ki je maja odstopil z položaja. Kot favorit se omenja Italijan Antonio Zanardi Landi, medtem ko se hkrati krepijo pozivi k ukinitvi urada visokega predstavnika. V Italiji so danes veliko parado obeležili 80. obletnico ustanovitve republike 2. junija 1946. Ob dnevu republike, ki je državni praznik, se spominjajo zgodovinskega referenduma, na katerem so se Italijani odločili za republiko in odpravo monarhije. Slovesnosti v Rimu sta se udeležila predsednik Sergio Mattarella in premijejka Giorgia Meloni. Med junijem in avgustom obstaja 80-odstotna verjetnost, da se bo razvil vremenski pojav El Nino, ki s seboj prinaša ekstremne vremenske razmere, je danes sporočila Svetovna meteorološka organizacija. Na nastanek El Nina vplivajo neobičajno tople vode Tihega oceana, pojav pa ima na to posledice za globalne temperature in vzorce padavin. El Nino je naravni podnebni pojav, ki segreva površinske temperature v srednjem in vzhodnem ekvatorialnem delu Tihega oceana, ter s tem spreminja vetrove, tlak in vzorec padavin po vsem svetu. Pojavlja se na 2 do 7 let in traja približno 9 mesecev do 1 leta. Vreme. Napoved za Slovenijo pravi takole. Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo. Od torka pozno zvečer do srede opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi. Obeti. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo in popoldne ponehale. Vremenska slika. Nad britanskim otočjem je ciklon. Hladna fronta se iznad zahodne bliža srednji Evropi. Pred njo nad naše kraje od jugozahoda doteka nekoliko toplejši in prehodno bolj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Popoldne bo po večini sončno, le v hribovitem svetu severne Italije zmerno do pretežno oblačno. Tam se bodo proti večeru že pojavljale padavine z nevihtami. Zapihal bo veter južnih smeri. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 15 in 10 minut.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mlada tajnica je zopet zjutraj zamudila v službo. Direktor je bil že kar nejevoljen, saj se je to zamujenje pojavljalo večkrat na teden. Zato ji uvidevno predlaga, naj si kupi budilko. Pa se tajnica brani: "O, saj sem si jo kupila, a kaj ko zvoni takrat, ko še spim?"
3: Radio Sra.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v četrtek 4. junija od 7:30 do 17. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Gornji Kot, Dolni Kot in Dvor Stara Gora. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v petek 5. junija od 11. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Tanča Gora 1 in transformatorske postaje Tanča Gora 2. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobrepolje obvešča odjemalce, da bo v četrtek 4. junija od 9. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje pri cerkvi Struge 06 08 12. V petek 5. junija od 8. do 14. ure pa bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj pod tabor 06 08 08 pri cerkvi Struge 06 08 12, Rapljevo Sever 06 08 13, Raplovo 06 08 07 in Tržič 06 08 14.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
6: Še do petka, 5. junija, imate občanke in občani možnost oddati svoje pobude za participativni proračun občine Sevnica za leto 2027. Predlagajte projekte, ki lahko izboljšajo življenje v vašem kraju. Pobude lahko date prek obrazca na spletni strani občine Sevnica, kjer so objavljene tudi vse pomembne informacije. Skupaj ustvarjamo razvoj naše občine.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
0: Marketing Radia Sranka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 16, na vrsti so popoldanske novice na valovih Radia Sraka. Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo, proti je bilo 6 članov. Napovedal je ločene plačne sisteme za več poklicev in redefinicijo kriminalistične policije. Raziskovalci iz Slovenije in Poljske so v deževnih gozdovih vzhodnega Madagaskarja odkrili in znanstveno pisali novo endemično vrsto kačjega pastirja porečnika. Vrsta nosi ime Paragmosus matroka, ki se nanaša na njegovo temnejšo obarvanost v primerjavi s sorodnimi predstavniki rodu. Raziskavo so objavili v znanstveni reviji Zootaxa. Javna agencija Spirit Slovenija je zaključila program strokovne podpore občinam pri trajnostni in krožni preobrazbi načrtovanja in upravljanja javnih zelenih površin. Skupaj so pripravili 9 projektov, ki po navedbah agencije predstavljajo dobro izhodišče za nadaljni razvoj lokalnih okolij. Poslanci bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe četrte vlade prvaka SDS Janeza Janše, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Pričakovano celodnevna razprava se bo začela ob 9. uri, ob koncu bo sledilo glasovanje o listi ministerskih kandidatov in zatem po pričakovanjih zaprisega novo izvoljenih ministrov. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor Polona Rifelj je na današnjem zaslišanju pred matičnim odborom državnega zbora poudarila, da bo ena glavnih nalog ministrstva v prihodnje odprava birokratskih ovir ter pospešitev postopkov umeščanja v prostor in pridobivanja gradbenih dovoljenj. Izrazila je tudi naklonjenost termični obdelavi odpadkov. Izvajanje uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja in obsegu sredstev za letošnje leto po mnenju Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije prinaša finančno destabilizacijo zavodov, ki bo vplivala na njihovo upravljanje in predvsem na dostopnost storitev za bolnike. Željo po spremembi uredbe so se že obrnili na ministrstvo. Poglejmo še na tuje. Evropska komisija bo v sklopu priprav na sezono gozdnih požarov, katerih tveganje se po vsej Evropi povečuje, v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito financirala in uskladila predhodno napotitev rekordnega števila gasilcev, letal in strokovnjakov, so danes sporočili v Bruslju. Na območjih z visokim tveganjem bo razporejenih skoraj 800 gasilcev. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 18 ljudi, od tega 12 v Dnipru in 6 v Kijevu. Na desetine ljudi je ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Rusija trdi, da so bile njene tarče povezane z vojaško industrijo. Astronomi so z opazovanjem obnašanja vetrov na 7 velikih in vročih plinskih planetih zunaj našega Osončja, tako imenovani eksoplaneti, pridobili doslej najtrdnejše dokaze, da imajo ti okoli sebe magnetna polja, podobno kot Zemlja, in še 5 drugih planetov v našem Osončju, poročajo tuje tiskovne agencije. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je danes v Tirani poudaril, da je Albanija po izpolnitvi vmesnih meril v prvem sklopu pogajalskih poglavij vstopila v novo fazo pristopnega procesa. Ob tem je oblasti pozval k nadaljnjemu izvajanju reform,
predvsem na področju boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. V zahodnih krajih se bo oblačnost gostila. Zvečer bo tam že lahko kakšna ploha. Temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Do jutri zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo. Od torka pozno zvečer do srede opoldne bodo predvsem v zahodni Sloveniji možni krajevni nalivi. Obeti. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. Vremenska slika. Nad britanskim otočjem je ciklon, hladna fronta se iz zahoda bliža srednji Evropi, v Evropi. Pred njo nad naše kraje od jugozahoda doteka nekoliko toplejši in prehodno bolj suh zrak. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice. Ura je 16 in 7 minut.

poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Pa poglejmo v novo številko tednika Kmečki glas, kjer boste prebrali več o novem predsedniku uprave Deželne banke Slovenije, Gregorju Rovanšku, ki je marca prevzel vodenje banke po spremembah v upravi. Pišejo tudi o vplivu paše na travno rušo in tla. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko neustrezna izvajena paša na težkih in vlažnih tleh povzroča zbijanje tal ter poškodbe pašnikov. Ter o ekološki kmetiji iz Dupelj, kjer družina že več kot 30 letja razvija kompostiranje konjskega gnoja in pod blagovno znamko Kompostarna 1000 cvetov ponuja različne kompostne mešanice. Ne spreglejte članka o govedorejski kmetiji, kjer je lastnik svojo najnovejšo inovacijo razvil premično sušilnico za žita. Prijetno branje vam želi uredništvo Kmečkega glasa.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. Nekaj časa za vaše glasbene želje imamo, torej lahko pokličete našo telefonsko številko 0733221000 in poveste, katero pesem želite slišati. Torej 0733221000 za vaše glasbene želje. Narodno zabavna glasba, pa tudi popevke. Pričakujemo oziroma želeli pa bi, lepo bi bilo, da zavrtite oziroma si zaželite kakšno pesem, ki ni bila že nekaj časa, da ne ponavljamo vedno enih in istih pesmi, pa tudi seveda poslušalci, kot veste, pustite prostor tistim, ki morda malce redkeje pokličejo, da pridejo na vrsto. Torej za glasbene želje 0733221000. Poglejmo pa na spletno pošto, kjer je že prišlo sporočilo, ki pravi takole. Pozdravljeni, prosila bi za glasbeno željo Zaradi tebe od ansambla Andreja Bajuka in lepo vas pozdravljam, Janja iz Mirne. Ja, Janja, pesem bomo zavrteli, tudi tu preko spletne pošte si lahko zaželite kakšno pesem. Sicer pa 0733221000 za vaše glasbene želje. Poglejmo, kdo je z nami. Dober dan.
1: Dober dan, želim Simona pri telefonu.
0: Simona, lepo pozdravljeni. Povejte, katero vam lahko zavrtimo?
1: Imate zelo romantični glas.
0: Ja, hvala.
1: Možem reči, a mi lahko prosim zavrtite Nejoči Marija.
0: Nejoči Marij. Prav jo bomo poiskali in zavrteli.
1: Lepa hvala pa lep pozdrav.
0: Tudi vam hvala lepa za klic pa hvala. Lep dan še naprej. Nasvidenje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ja, kdo je z nami?
2: Alenka tukaj.
0: Alenka, tudi bi vam lahko. Želim Alenka lepo popovdne. Ja, povejte.
2: Enako. Bi lahko dobilo čudviških slavčkov, ko sem te na vas peljal.
0: Ko sem te na vas peljal, ja seveda lahko ja. Bomo poiskali, če imamo v arhivu.
2: Hvala lepa in lep pozdrav.
0: Tudi vam lep pozdrav. 0733221000 za vaše glasbene želje. Če imate kakšno glasbeno željo, seveda pokličite našo številko in povejte, katera je tista pesem, ki jo želite slišati. Slišali bomo tudi pesem Šentviških slavčkov, Šentviškega slavčka, ko sem te v vas peljal, poglejmo pa, kaj si je zaželjel. Dobar dan.
3: Slovenskega naroda sin, če lahko.
0: Slovenskega naroda sin. Dobro, bo lahko, bomo zavrteli.
3: Jo, hvala lepa.
0: Hvala lepa in lep dan še naprej. Torej tudi slovenskega naroda sin in Tomaž Domicel je pesem, ki jo bomo slišali v nadaljevanju na valovih radija Straka. Če imate kakšno glasbeno željo, pa nas lahko pokličete na 0733221000. Dobar dan.
4: Dobar dan, Marjan.
0: Dobar dan.
4: Dale Silvestri že včeraj kletos. Darkota.
0: Aha.
4: Tako.
0: Dobro.
4: Za isto pesem.
0: Imate kakšno glasbeno željo?
4: Hvala lepa.
0: No, velja, adio. 0733221000 za vaše glasbene želje. Pa poglejmo, kdo je še z nami. Dobar dan.
5: Dobar dan, Vera prijateljatov.
0: Ja, Vera, povejte.
5: Jaz pa mamine rože.
0: Mamine rože. Prav, ja, jih bomo zavrteli.
5: Hvala lepa.
0: Tudi vam, hvala lepa za klic. Nasvidenje. 0733221000. Dobar dan, Radio Sraka.
6: Dobar dan, želim, gospod Marjan. Ana pri aparatu.
0: Ja, Ana, pa povejte, katero bova pa danes?
6: Jaz bi pa želela ansambl Snežnik in pesmica Snežnik.
0: Snežnik. Dobro.
6: Snežnik, Snežnik.
0: Snežnik, Snežnik.
6: Lepa hvala, bodite dobro in hvala za pesmico.
0: Tudi vam, lep dan še naprej. Nasvidenje.
6: Nasvidenje.
0: No, še en klic bomo sprejeli, 0733221000, dobar dan.
7: Dobar dan, glasbeno željo.
0: Ja, katero?
7: Po temnem gozdu lovec hodi.
0: Po temnem gozdu lovec hodi. Dobro, jo bomo poiskali, zavrteli in tudi vam želim lep dan še naprej.
7: Hvala lepo.
0: Nasvidenje. Tako, pesmi so pripravljene, tiste, ki smo jih že našli, tiste, ki jih nismo, jih bomo še poiskali, in tu je glasba, ki ste jo vi izbrali. Najprej ansambl Snežnik in pesem z naslovom Snežnik.

0: На споредо со Огласи.
1: На tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
11: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorskih postaj Dolžce, Oštrc, Jablance, Gorjanci, Črneški vrh in Črešnjeveč, Gorjanci, v sredo 3. junija predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Mali Podlog in Mali Podlog 2 v četrtek 4. junija predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Kalce Naklo v četrtek 4. junija predvidoma med 11. uro in 30 minut in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Nuklearno naselje v petek 5. junija predvidoma med 7. in 9. uro in 30 minut. Na območju transformatorske postaje Krško Resa v petek 5. junija predvidoma med 10. in 12. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Srednik, v četrtek 4. junija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Vini vrh Kal, nizko napetostno mreže Vini vrh, v četrtek 4. junija predvidoma med 10. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ura je 17. Na vrsti so popoldanske novice na valovih Radio Straka. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor v četrti vladi Janeza Janše, Polona Rifelj, je uspešno prestala zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je glasovalo 10 poslancev, eden je bil proti. Med razpravo so tudi opozicijski poslanci pozdravili korektno in natančno predstavitev kandidatke. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih danes vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Župani občin Zgornje Gorenjske so na današnji koordinaciji v Kranjski Gori obravnavali črpanje sredstev za sofinansiranje občinskih projektov znotraj Triglavskega narodnega parka, ki so ga označili za uspešnega. Govorili so tudi o učinkih interventnega zakona na kratkotrajno oddajanje v turistične namene. Tesna časovnica sej ministerskih zaslišanj v državnem zboru tudi danes sproža polemične razprave tudi na kolegiju predsednika državnega zbora. Naslednjem so vodje poslanskih skupin sklenili, da se bodo o tem pogovorili na delovnem posvetu prihodnji sredo. Tedaj se bodo pogovorili tudi o vodenju sej in vedenju poslancev na njih, je napovedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Kandidat za notranjega ministra in javno upravo Franci Matos je uspešno prestal zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 8 članov odbora državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo, proti jih je bilo 6. Napovedal je ločene plačne sisteme za več poklicev in reorganizacijo kriminalistične policije. Okrožno sodišče v Murski Soboti je v gospodarskem sporu med družbo Prekmurka in domom starejših Rakičan odločilo, da ni podlage za ugotovitev obstoja dolgoročne najemne pogodbe za hotel Diana do leta 2043, izhaja iz sodbe. Bo pa dom moral plačati 35.000 evrov z zamudnimi obrestmi za uporabnino, je še razbrati iz sodbe. Za priznanja Štajerske gospodarske zbornice se je letos potegovalo 33 inovacijskih prijav, pri katerih je sodelovalo več kot 100 inovatorjev. Med prijavljene so danes podelili 4 zlata priznanja, prejemniki teh se uvrščajo v nacionalni izbor, ter še 11 srebrnih in 11 bronastih priznanj, pa tudi 7 posebnih priznanj za prebojne invencije. Poglejmo še na tuje. Novi madžarski premier Peter Madžar je danes med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Mercu napovedal, da bo na vrh Višegrajske skupine V4 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Madžarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic madžarske manjšine v Ukrajini. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 18 ljudi, od tega 12 v Dnipru in 6 v Kijevu. Na desetine ljudi je ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Rusija trdi, da so bile njene tarče povezane z vojaško industrijo. Evropska komisija bo v sklopu priprav na sezono gozdnih požarov, katerih tveganje se po vsej Evropi povečuje, v okviru mehanizma Evropske unije za civilno zaščito financirala in uskladila predhodno napotitev rekordnega števila gasilcev, letal in strokovnjakov, so danes sporočili v Bruslju.
Na območjih z visokim tveganjem bo razporejenih skoraj 800 gasilcev. V Italiji so danes z veliko parado obeležili 80. obletnico ustanovitve republike 2. junija 1946. Ob dnevu republike, ki je državni praznik, se spominjajo zgodovinskega referenduma, na katerem so se Italijani odločili za republiko in odpravo monarhije. Slovesnosti v Rimu sta se udeležila predsednik Sergio Mattarella in premijejka Giorgia Meloni. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je danes v Tirani poudaril, da je Albanija po izpolnitvi vmesnih meril v prvem sklopu pogajalskih poglavij vstopila v novo fazo pristopnega procesa. Ob tem je oblasti pozval k nadaljnemu izvajanju reform, predvsem na področju boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo. Od torka pozno zvečer do srede zgodaj do poldne bodo v zahodni in južni Sloveniji možni krajevni nalivi. Obeti. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. V soboto bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. Vremenska slika. Nad britanskim otočjem je ciklon. Hladna fronta se iznad zahodne bliža srednji Evropi. Pred njo nad naše kraje od jugozahoda doteka nekoliko toplejši in prehodno bolj suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. V sosednjih krajih severne Italije bodo padavine z nevihtami zvečer vse pogostejše, ponoči se bodo širile proti vzhodu. Ob severnem Jadranu se bo krepil jugo. Jutri bo večinoma oblačno, s pogostimi padavinami, predvsem ob severnem Jadranu tudi nevihtami. Padavine bodo v sosednjih krajih Italije ponehale že dopoldne, drugod pa kasneje čez dan. Ob severnem Jadranu bo popoldne prehodno zapihala šibka burja. Poglejmo še na ceste. Na cesti Ljubljana-Litija je med Dolskim in Senožeti spolzko vozišče zaradi razlite nafte. Vozite previdno. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa tudi na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na cestah Lesce-Bled, Lucija-Izola, Izola Strunjan ter Šmarje Koper so ravno tako zastoj. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popodanske novice. Ura je 17 in 9 minut.

0: Poslušate Radio Straka na frekvenciji 94,6 MHz. In tu v našem studiu danes gostja, glasbena gostja, z nami je Manca Pirc. Manca, lepo pozdravljena.
1: Ja, en lep pozdrav tu sem poslušalkam in poslušalcem Radio Straka. Sem zelo vesela, da sem tukaj.
0: Morda na začetku najprej nekaj besed o tebi, odkot si, kot prihajaš, za tiste, ki te ne poznajo.
1: Ja, zdaj v bistvu bo julija eno leto, kar sem uradno iz Novega mesta, da lahko rečem. Drugač pa prvotno okolica Višnje gore, Ivančne Gorice. Stara sem 29 let, letos bom 30 let, z glasbo se samostojno ukvarjam že 10 let, tako da letos v bistvu obeležujem okroglo obletnico in tudi temu namenjeno izdajam zdaj pesmi ven, ker upam, da konec leta, začetek naslednjega leta izide album, prvi album. Drugač pa kaj pa ne rečem, preprosta punca, ki rada poje, igra violino, je zelo blizu slovenska glasba, sem se pa preizkusila tudi v drugih žanrih in v drugih jezikih. No. Zelo blizu mi je nemščina, nemščino sem študirala, nekaj časa tudi delovala v Avstriji in Nemčiji, pa je pa malo korona zagodla. Sem pa v bistvu malo prekinila z glasbo za recimo 3 leta, no, sem vmes dobila tudi službo. Potem pa je v bistvu tako prišlo do tega, da sem nekako imela malo preveč delala in imela problem z izgorelostjo in v bistvu glasba pa šport sta mi potem pomagala nazaj na noge, tako da sem takrat si zadala, da ne bom več opustila glasbe in pač se podala pri temu projektu albuma.
0: Kaj te pripeljalo na ovo mesto? Ljubezen?
1: Tako je.
0: Tako je. Govori o pesmi o ljubezni, tematika, potem ljubezen?
1: Tematika nove pesmi je v bistvu za vsakega lahko drugačna. Pesem je zelo široka, naslov pesmi je Tvoj dotik. In v bistvu lahko če samo besedilo poslušamo, se lahko prebere kot ljubezenska. Pa želela, da vsak vse v pesmi vidi več opcij. Lahko je tako zelo spiritualna, v smislu, da v njej vidimo Boga, oziroma, kako ne rečem, da je ta dotik Boga, oziroma, kako ne rečem, nekoga, ki nas pazi, varuje, lahko se vidi to kot pač kot partnerski odnos, ja, odnos z ljubljeno osebo. Prvotno je bila pa pesem pisana za mojo kužiko, Taro. In ta Tvoj dotik je v bistvu, sem pač na idejo prišla za to pesem, za to frazo, v bistvu, ko sem enkrat domov prišla in vedno se pač sklonim k njej, ne, me vedno tako s smrčkom se me dotakne z nosom in sem rekla, eto je to. Tako da ja.
0: Torej, ni ljubezen samo do moških, ampak tudi do sveta, do tako, živali, do vsega naokrog. Kako si prišla na idejo, da narediš pesem, je kar v enekem trenutku je padla preblisk, ali?
1: Veste, kako je? V bistvu jaz pišem od osnovne šole. V osnovni šoli sem pisala dnevnik, potem pa v bistvu skozi čas začela pisati tudi pesmi. Moja osnovnošolska učiteljica me je k temu spodbudila. Ampak sem bila vedno mnenja, no, ko sem začenjala samostojno pot, sem bila vedno mnenja, da moje zadeve pa najbrž ne morejo biti tako dobre, da pač bi bile komu všeč, no, vedno sem stvari tako skrivala oziroma sem mislila, no, mogoče pa če kdo drug napiše, bo pa boljša, ne. In v bistvu zdaj nekak 2023, no, 2024 sem pa začela tudi svoje stvari dajati, ker sem rekla, pač če ne poskusiš, ne veš, in je pač tudi škoda, konc koncu želim neko svojo zgodbo povedati, ne zgodbo, ki jo drugi pišejo. Je pa res, da pač ponavada, ne, s kom sodelujem. Recimo pri tej skladbi sem sodelovala z Aleksom Volaskom in sem prišla k njemu z idejo za tekst in melodijo. Potem so pa v bistvu skupino, se, tako kot sem rekla, pesem je bila prvotno pisana na žensko oziroma prav specifično, ne? Potem je pa v bistvu on dal predlog, rekel, kaj pa če bi tako naredila, da lahko pač res v pesmi vsak vidi, kar želi, ne? Mm-hmm. Sem rekla, ja, mogoče pa res ni slaba ideja, tako da v bistvu potem je nastal tvoj dotik. Tako da, ja, no, tako bom rekla, se počasi prebujam, no, se mi zdi, da bolj, ko odraščam, bolj vidim, da mogoče mora človek oziroma sploh glasbenik res iz sebe izhajati in ne iti za trendi, no, tako jaz kar nekaj časa sem se iskala v glasbi, kaj sploh bi rada. Uh-huh. A bi rada to počela, ali bi to jaz v bistvu začela sem z narodno zabavno glasbo. Sva, zelo veliko sva z bratom nastopala, imela sem tudi en dekliški ansambel, še v srednji šoli. Uh-huh. Potem sem pa v bistvu tako se spoznavala s popom, šlagerjem, mal bolj, kakšem reč, pop ritmi. Potem pa v bistvu lih po tej pauzi sem pa nekako odkrila country glasbo. V bistvu country je ameriška narodno zabavna glasba, bi tako temu rekla, ne? Uh-huh. In sem bila pri tej izvrsti glasbe zelo všeč melodičnost, pa v bistvu to, da je besedilo lahko veliko povedala. Ne? Jaz recimo pri skladbi, prva stvar, ko jo tako pogledam oziroma slišim, je besedilo. Ker besedilo mora imeti sporočilo in skozi to se mi zdi, da tudi, mislim, mora ta se oba, oboje so usklada, ta ne melodija in tekst, ampak tekst je v bistvu tisti skozi katerega poveš, kar želiš povedati, a ne, poslušalcu. Tako da v bistvu, no, sem se tako kar zelo najdla v tem, tako da zdaj v bistvu ta album bo v tej smeri narejeno in tudi torej naprej bo, želim ustvarjati.
0: Bo country album v country stilu.
1: Tako, ja, pop violina, country.
0: Violina je tudi sestavni del countryja pogosto, se pravi, je sta sorodna.
1: Ja, tako je, no, se v bistvu pa je, ko sem omenila v bistvu pač producentu mojemu, sem rekla, da bi pa mogoče v tej smeri ustvarjala, ne, uh-huh. Rekel, jaz si pač, to je pa super, ne, violina gre zelo super, tako da, se pravim, tiste 3 leta sem jo dala malo na stran, sicer sem kakšno poroko odigrala, recimo, uh-huh. Velik nastopam po porokah, uh-huh. Ampak zdaj pa z veseljem jo večkrat primem v roke, no, tako da, sem kar malo pogrešala, tako, ko odrašča človek, se mi zdi, da izgubi, ker se sam sebe išče. Pa mislim, da so glih 30 leta oziroma tako.
0: Protko,
1: ja, kot človek vidi, kaj res hoče, a ne, oziroma, da se vrne k tismu, kar je bil kot otrok. No. Uh-huh. Se mi zdi, da jaz vse bolj postajam tisto, kar sem bila, ker sem bila majhna vmes, da med 18 in pa, ne vem, 25 letom sem res ono, tako, kaj bi, kako bi, drugač pa ja, no, pa se mi zdi, no, da res, da sem se nekako našla.
0: Odlično. Je že čas, da slišiva pesem?
1: Bi predlagala, ja.
0: No, bova slišala pesem, hvala lepa za vse tele informacije, za obisk v studiju našem in želim ti še veliko uspeha pri glasbenem ustvarjanju.
1: Iskrena hvala za vaše povabilo in upam, da bo poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka všeč tvoj dotik.
0: Hvala. Drage poslušalke, Manca Pirc in pesem Tvoj dotik na valovih Radija Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Novo v Novem mestu, Opel, zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja, zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrijte nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
6: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na vrsti so popodanske novice na valovih Radia Sraka. Kandidatka za ministrico za okolje in prostor v četrti vladi Janeza Janše, Polona Rifelj, je uspešno prestala zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je glasovalo 10 poslancev, eden je bil proti. Med razpravo so tudi opozicijski poslanci pozdravili korektno in natančno predstavitev kandidatke. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, je prepričala pristojno komisijo državnega zbora. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo 7 od 11 navzočih članov komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, proti ni glasoval nihče. Zavzela se je za krepitev gospodarskega sodelovanja s Slovenci zunaj meja. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih danes vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Župani občin Zgornje Gorenjske so na današnji koordinaciji v Kranjski Gori obravnavali črpanje sredstev za sofinanciranje občinskih projektov znotraj Triglavskega narodnega parka, ki so ga označili za uspešnega. Govorili so tudi o učinkih interventnega zakona na kratkotrajno oddajanje v turistične namene. Na mestni občini Koper in Luki Koper so ostro zavrnili navedbe ankaranskega župana Gregorja Strbčnika o gradnji tankerskega terminala v Luki Koper. So zanikali tudi načrte za plinski terminal in poudarili, da je projekt pomenil zgolj nadgradnjo zmogljivosti in večjo varnost, ne pa širjanja dejavnosti. Raziskovalci iz Slovenije in Poljske so v deževnih gozdovih vzhodnega Madagaskarja odkrili in znanstveno opisali novo endemično vrsto kačjega pastirja, porečnika. Vrsta nosi ime Paragomphus matroka, ki se nanaša na njegovo temnejšo obarvanost v primerjavi s sorodnimi predstavniki rodu. Raziskavo so objavili v znanstveni reviji Zootaxa. Poglejmo še na tuje. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 21 ljudi, od tega 15 v Dnipru in 6 v Kijevu. Na desetine ljudi je ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Rusija trdi, da so bile njene tarče povezane z vojaško industrijo. Iranskemu terorističnemu režimu je usojeno, da izgine z obličja sveta in Izrael bo pri tem pomagal, je danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Čeprav je predsednik ZDA Donald Trump v ponedeljek sporočil, da se pogovori z Iranom nadaljujejo, pa je danes iranski visoki vojaški častnik ocenil, da je nov izbruh sovražnosti neizogiben. Novi madžarski premier Peter Madžar je danes med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Mercu napovedal, da bo na vrhu Višegrajske skupine V4 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Madžarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic madžarske manjšine v Ukrajini. Astronomi so z opazovanjem obnašanja vetrov na 7 velikih in vročih plinskih planetih zunaj našega Osončja, tako imenovani eksoplaneti, pridobili doslej najtrdnejše dokaze, da imajo ti okoli sebe magnetna polja podobno kot Zemlja
in še 5 drugih planetov v našem Osončju, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo. Od torka pozno zvečer do srede zgodaj dopoldne bodo v zahodni in južni Sloveniji možni krajevni nalivi. Obeti. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. V soboto bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. Vremenska slika. Nad britanskim otočjem je ciklon. Hladna fronta se iznad zahodne bliža srednji Evropi. Pred njo nad naše kraje od jugozahoda doteka nekoliko toplejši in prehodno bolj suh zrak. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da je bilo zgodovinsko iztrebljanje volkov v Evropi glavni sprožilec za širjenje šakalov na našem kontinentu. Ameriška vesoljska agencija NASA je predstavila načrt za izgradnjo baze na južnem polu Lune, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na Zemljinem naravnem satelitu. Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je med znanstveno raziskavo ranljivih globokomorskih ekosistemov na globini 2300 metrov s pomočjo robota postavila transparent, s katerim svetovne voditelje poziva: prisluhnite znanosti. Sodelovanje evropskih meteoroloških in hidroloških služb pa zagotavlja kakovostnejše podatke in natančnejše vremenske napovedi ob nižjih stroških. Iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala po Evropi, ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki iz Slovenije in Francije. Ugotovili so tudi, da šakali območja blizu naselij uporabljajo kot zaščito pred volkovi. Študija napoveduje, da bi šakali v prihodnje lahko naselili do 75% Evrope. Raziskovalci iz 13 evropskih držav so pod vodstvom znanstvenikov iz Slovenije in Francije proučevali širjenje zlatega šakala po Evropi, je 25. maja sporočil vodilni avtor raziskave Miha Krofel z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Strokovnjaki so doslej predpostavljali več možnih vzrokov za to širjenje, naprimer segrevanje podnebja, spremembe v rabi prostora in pomankanje večjih plenilcev. Med slednjimi se je najpogosteje omenjalo volkove, ki lahko izpodrinjajo in tudi uplenijo šakale. Volk je bil po navedbah raziskovalcev nekoč razširjen po vsej Evropi, vključno s celotno Slovenijo, medtem ko so bili šakali tisočletja omejeni na nekaj obalnih območij na jugovzhodnem robu celine. Vendar se je razmerje začelo spreminjati v 19. in 20. stoletju, ko so ljudje začeli intenzivno iztrebljati volkove. Nova evropska raziskava, objavljena v reviji Nature, Ecology and Evolution, temelji na terenskih podatkih, ki so jih raziskovalci med letoma 2001 in 2017 zbrali na skoraj 9000 lokacijah po srednji in jugovzhodni Evropi, tudi v Sloveniji. S pomočjo izzivanja oglašanja šakalov, metode, pri kateri predvajajo posnetke oglašanja šakalov in nato poslušajo, ali se živali odzovejo nazaj. Rezultati kažejo, da šakali zbirajo območja z manj snežne odeje, z merno pokritostjo z gozdom ter v bližini vodnih teles in mokrišč. Še večji vpliv pa imajo volkovi, ki so se izkazali za najpomembnejši dejavnik, ki določa verjetnost prisotnosti šakalov. Ob upoštevanju vseh ostalih dejavnikov so bili šakali najpogostejši na območjih, kjer so bili volkovi iztrebljeni ali se pojavljajo le občasno. Najmanj verjetno pa je, da bomo na šakale naleteli v osrednjih delih teritorijev stabilnih volčjih tropov, so zapisali. Rezultati po njihovih navedbah podpirajo predvidevanja, da je bilo zgodovinsko iztrebljanje volkov v Evropi glavni sprožilec za širjenje šakalov na tem kontinentu. Analize so prav tako pokazale, da ljudje tudi danes pomembno vplivamo na odnos med obema vrstama, in sicer preko ekološkega procesa, znanega kot človeški ščit. Raziskovalci so opazili, da se v regijah brez volkov šakali izogibajo človeškim naseljem. Kjer so volkovi prisotni, pa se vedenje šakalov spremeni. Tam raje izbirajo območja v bližini ljudi. To kaže, da se šakali bolj bojijo volkov kot ljudi in da so se naučili, da se volkovi izogibajo naseljem, so poudarili. Spoznanja so raziskovalcem omogočila, da so razvili napovedni model za prihodnje širjenje šakalov. Rezultati kažejo, da je kar 75% kontinentalne Evrope okoljsko primerne za to vrsto. To je 6-krat več od območja, ki ga šakali trenutno poseljujejo.
Pri tem so se še kot posebej primerna izkazala velika območja Zahodne Evrope, kjer so bili šakali prvič opaženi šele v zadnjih letih, na primer v Franciji in na Iberskem polotoku. Nadaljnje širjenje šakalov bo odvisno tudi od prihodnjega razvoja populacije volkov v Evropi, navajajo raziskovalci. Po več kot stoletju intenzivnega iztrebljanja se volkovi v zadnjih desetletjih vračajo na mnoga območja svoje nekdanje razširjenosti v Evropi. To je že zmanjšalo potencial za prisotnost šakalov v precejšnjem delu Evrope. Kot je dejal Krofel, raziskava kaže, da lahko volkovi naravno omejujejo širjenje drugih zveri, vendar le, če imajo dovolj velika območja za življenje in stabilne populacije. To je lahko precejšen izziv, ki zahteva aktivno upravljanje s pomočjo preizkušenih in učinkovitih ukrepov za preprečevanje konfliktov med ljudmi in plenilci, je dodal. Ameriška vesoljska agencija NASA je v torek, 26. maja, predstavila načrt za izgradnjo baze na Luni, v skladu s katerim bi lahko že v 6 letih ljudje živeli in delali na zemljinem naravnem satelitu, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Bazo nameravajo postaviti na južnem polu Lune, sčasoma pa bi se lahko raztezala na območju več 100 kvadratnih kilometrov. NASA namerava tam izvajati znanstvene poskuse in razvijati tehnologije, potrebne za prihodnje misije v vesolju, vključno s potovanjem na Mars. Načrt gradnje baze obsega 3 faze. V prvi namerava NASA med drugim izvajati robotske misije za raziskovanje površja Lune. Prva faza bi trajala do leta 2029, v tem času pa naj bi izvedli 25 izstrelitev in na Luni odložili 4 tone tovora, je v torek pojasnil Carlos Garcia Galan, vodja NASA-inega programa za izgradnjo baze, poroča BBC. Med letoma 2029 in 2032 bi v skladu z načrtom na Luni postavili prve bivalne prostore in testirali tehnologije, ki bi utrle pod tamkajšnjemu izkoriščanju jedrske energije. V 3. fazi, od leta 2032, je načrtovana stalna prisotnost ljudi na Luni z rednimi menjavami posadk. To bi vključevalo večje bivalne module in zmogljivosti za obsežen povratni prevoz tovora brez posadke z lunine površine na Zemljo. Južni pol Lune, kjer namerava NASA zgraditi bazo, velja za eno znanstveno najpomembnejših območij na Luni. Za razliko od nekaterih drugih delov je to območje izpostavljeno daljšemu obdobju svetlobe in krajšim obdobjem teme. Te razmere so ugodnejše za pridobivanje sončne energije in omogočajo stabilne temperature za izvajanje operacij na površini. Ob predstavitvi načrta za gradnjo baze je direktor NASA Jared Eastman dejal, da je javnost navdušena nad velikim povratkom na Luno. To pomeni, da ljudje znova gledajo navzgor, znova verjamejo v velike stvari in pozorno spremljajo, kako se Amerika vrača na Luno, tokrat za stalno, je dodal. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

Okoljevarstvena organizacija Greenpeace je med znanstveno raziskavo ranljivih globokomorskih ekosistemov vzdolž srednjeoceanskega hrbta na arktičnem območju na globini 2300 metrov s pomočjo robota postavila transparent, s katerim svetovne voditelje poziva: prisluhnite znanosti. S protestom z globokomorskega dna želimo dati glas ekosistemom, ki sami ne morejo spregovoriti. Svetovni voditelji so se že zavezali k zaščiti 30% svetovnih oceanov, zdaj pa je čas, da prisluhnejo znanosti in svoje obljube tudi uresničijo, so v tokratnem sporočilu Greenpeace Slovenija navedli vodilno znanstvenico Greenpeaceove odprave Deep Arctic Expedition Sandro Schrettner. Poudarila je, da okoljskih ciljev ne moremo doseči, če hkrati dopuščamo industrijsko izkoriščanje še neraziskanih in zelo ranljivih globokomorskih ekosistemov. Skrajni čas je, da voditelji izpolnijo svoje zaveze in oceanom omogočijo priložnost za okrevanje, je pozvala. Protestni napis je na globino 2315 metrov pod morsko gladino spustilo daljinsko vodeno podvodno vozilo in ga postavilo pred poljem hidrotermalnih izvirov, poimenovanim Lokijev grad, kjer tako imenovani črni dimniki iz globine bruhajo tekočino s temperaturo med 300 in 320 stopinj Celzija. Območje velja za eno ključnih za razumevanje izvora življenja na planetu in bi lahko skrivalo pomembne odgovore na vprašanja, kako se je življenje na Zemlji začelo, pravijo v Greenpeaceu. Arktika je eno najbolj prizadetih območij na Zemlji, kjer so posledice podnebnih sprememb med najhitrejšimi in najizrazitejšimi, opozarja Greenpeace in dodaja, da so ob vse večjem pritisku industrijskih interesov, vključno z globokomorskim rudarjenjem, ta edinstvena območja velike biotske raznovrstnosti vse bolj izpostavljena tveganju, da bodo uničena. Odprava Deep Arctic raziskuje arktične podvodne gore in polja hidrotermalnih izvirov. Greenpeace pa znanstveno delo z morskega dna prenaša v živo. Norveška vlada je globokomorsko rudarjenje na območju omogočilo leta 2024, vendar so bili načrti lani ustavljeni zaradi protestov okoljskih organizacij, ribičev, znanstvenikov in zelenih opozicijskih strank na Norveškem. Slovenija je junija lani podprla moratorij na globokomorsko rudarjenje.

pokrito z meritvami, kakovostnejše podatke, poenotene evropske produkte in natančnejše napovedi ob nižjih stroških, so poudarili na Arsu. EUMETNET, ustanovljen leta 1996 za krepitev interesov evropskih državnih meteoroloških služb, se je na začetku delovanja usmeril v izboljšanje opazovanj na podatkovno slabo pokritih in oddaljenih območjih, kot sta Severni Atlantik in Arktika, in sicer z radiosonažnimi meritvami z ladi ter z opazovanji z letal. Usporedno so začeli izmenjevati meritve skopenskih postaj in radarjev, kar je po navedbah Arsa prispevalo k izboljšanju kakovosti in razpoložljivosti podatkov. Vzpostavili so tudi integriran opazovalni sistem EUMETNET-a, ki je pomemben mejnik v evropski meteorologiji. Zmogljivosti opazovanj so postopno nadgrajevali z dodatnimi metodami, vključno z opazovanji na morju, in meritvami atmosferskih razmer na različnih višinah. Hkrati so sodelovanje razširili na napovedovanje vremena, podnebne storitve, letalsko meteorologijo, izobraževanje in usposabljanje, podatkovno politiko in dostopnost podatkov ter na zastopanje interesov pred evropskimi in svetovnimi organizacijami. Na področju napovedovanja je eden najvidnejših dosežkov združenja sistem Meteo Alarm za zgodnje opozarjanje na vremenske nevarnosti, ki združuje, usklajuje, prikazuje in posreduje vremenska opozorila, ki jih izdajajo evropske državne meteorološke službe. EUMETNET je razvil tudi podatkovno infrastrukturo za izmenjavo podatkov MeteoJate, ki omogoča lažji dostop do meteoroloških podatkov. Usporedno je združenje uvedlo številne pobude za uporabo umetne inteligence in strojnega učenja v vremenskih, podnebnih in okoljskih aplikacijah. ARSO, ki je članica združenja od leta 2008, lahko s sodelovanjem v različnih programih združenja kljub majhnosti državne meteorološke službe zagotavlja storitve, ki so primerljive z večjimi evropskimi službami. Med najbolj pomembnimi programi, v katere se vključuje ARSO, sta poleg Meteo Alarma tudi mednarodna izmenjava radarskih podatkov in priprava radarskega kompozita Opera ter zagotavljanje čezmejnih letalskih napovedi eGAFOR. Z vremenom smo zaključili tokratno oddajo Znanost in tehnika. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na vrsti so popodanske novice na valovih Radija Sraka. Kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, je prepričala pristojno komisijo državnega zbora. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je ocenilo 7 od 11 navzočih članov komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, proti ni glasoval nihče. Zavzela se je za krepitev gospodarskega sodelovanja s Slovenci zunaj meja. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 13.369 podpisov za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum, ki so jih danes vložili v državni zbor. Pobudo so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic. Menijo, da novela odpravlja temeljne varovalke pravne države in odpira prostor politični zlorabi. Župani občin Zgornje Gorenjske so na današnji koordinaciji v Kranjski Gori obravnavali črpanje sredstev za sofinanciranje občinskih projektov znotraj Triglavskega narodnega parka, ki so ga označili za uspešnega. Govorili so tudi o učinkih interventnega zakona na kratkotrajno oddajanje v turistične namene. Na mestni občini Koper in Luki Koper so ostro zavrnili navedbe ankaranskega župana Gregorja Strbčnika o gradnji tankerskega terminala v Luki Koper. So zanikali tudi načrte za plinski terminal in poudarili, da je projekt pomenil zgolj nadgradnjo zmogljivosti in večjo varnost, ne pa širjanja dejavnosti. Raziskovalci iz Slovenije in Poljske so v deževnih gozdovih vzhodnega Madagaskarja odkrili in znanstveno opisali novo endemično vrsto kačjega pastirja, porečnika. Vrsta nosi ime Paragomphus matroka, ki se nanaša na njegovo temnejšo obarvanost v primerjavi s sorodnimi predstavniki rodu. Raziskavo so objavili v znanstveni reviji Zootaxa. Poglejmo še na tuje. V obsežnih ruskih napadih, ki jih je Rusija ponoči izvedla nad mesti po vsej Ukrajini, je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 21 ljudi, od tega 15 v Dnipru in 6 v Kijevu. Na desetine ljudi je ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Rusija trdi, da so bile njene tarče povezane z vojaško industrijo. Iranskemu terorističnemu režimu je usojeno, da izgine z obličja sveta in Izrael bo pri tem pomagal, je danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Čeprav je predsednik ZDA Donald Trump v ponedeljek sporočil, da se pogovori z Iranom nadaljujejo, pa je danes iranski visoki vojaški častnik ocenil, da je nov izbruh sovražnosti neizogiben. Novi madžarski premier Peter Madžar je danes med obiskom pri nemškem kanclerju Friedrichu Mercu napovedal, da bo na vrhu Višegrajske skupine V4 23. junija predlagal širitev skupine na Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Romunijo. Dejal je tudi, da je Madžarska blizu dogovora s Kijevom glede pravic madžarske manjšine v Ukrajini. Astronomi so z opazovanjem obnašanja vetrov na 7 velikih in vročih plinskih planetih zunaj našega Osončja, tako imenovani eksoplaneti, pridobili doslej najtrdnejše dokaze, da imajo ti okoli sebe magnetna polja podobno kot Zemlja in še 5 drugih planetov v našem Osončju, poročajo tuje tiskovne agencije. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo do jutri zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo ponoči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj Celzija.
Jutri dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Opozorilo. Od torka pozno zvečer do srede zgodaj dopoldne bodo v zahodni in južni Sloveniji možni krajevni nalivi. Obeti. V četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne bodo ponehale. V soboto bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. Vremenska slika. Nad britanskim otočjem je ciklon. Hladna fronta se iznad zahodne bliža srednji Evropi. Pred njo nad naše kraje od jugozahoda doteka nekoliko toplejši in prehodno bolj suh zrak. Poslušate Radio Sraka, slišali ste popoldanske novice.

Poštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Ivana Hrovatića Janeza Ještovskega. Ivan Hrovatić Janez Ještovski, novomeščan, ki se ima za pristnega podgorca, je kot geodet in gradbeni inženir na terenu dobro spoznal življenje dolenskega človeka. To mu zelo pride prav pri literarnem ustvarjanju, za kar je našel več časa z upokojitvijo. Ivan zelo rad nastopi na raznih prireditvah, kjer prebira svoje in tudi druge verze drugih avtorjev. Svoja dela je objavljal tudi v Dolenjskem listu in številnih zbornikih, glasilih in samostojni pesniški zbirki. Preberimo njegovo pesem z naslovom Vsemogočnost iz zbirke Sledi prehojene poti. O tvoji vsemogočnosti gre slava, ljubezni, usmiljenju in potrpljenju, pravični sodbi našemu življenju, da nezmotljiva tvoja je postava. Pridružil si se množico svetnikov in zapovedal zemeljsko ravnanje. Za grehe je odveza in kesanje in zbrana misel v hramih priporušnikov. Ko vidim, kaj človeku se dogaja, kaj vse ta nepravični svet pretresa, nemoč pri prošnje v žalosti trpljenju, vse bolj se grešna misel mi poraja. Res čudno trdosrčna so nebesa, mar vse mogočen si le v potrpljenju? Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič. Brav Marjan Brcar.

Poslušate Radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Otroci, čas je za pravljico. Danes bomo prisluhnili pravljici z naslovom Gospod Volk iz knjige Čoharije Zvonka Čoha. Pa prisluhnimo. Bil je lep, sončen dan in gospod Volk se je potepal naokrog. Naenkrat ga je začel preganjati trop pobesnelih psov. Hitro, hitro so tekli, bili so mu že tik za petami, takrat pa je gospod Volk pred seboj zagledal luknjo. Zmuznil se je vanjo in se znašel v čedni votlinici. Psi niso mogli za njim, bili so preveliki, luknja pa premajhna. Zdaj si je gospod Volk oddahnil. Pa sem res sijajen, gospod Volk, si je rekel. Res sijajen, da sem ušel tako hudim psom. Pogledal je svoje tace, malo pomislil in dejal. Tace, poslušajte, kaj ste naredile zame, da sem ušel hudim psom? Gospod Volk, so se začudile tace. Ste pozabili, kako hitro smo tekle? Ste pozabili, kako smo skakale? Pa res, je prikimal v gospod Volk, res ste tekle, res skakale, pridne tace. In je spraševal naprej, ušesa, le povejte, kako ste mi pomagala? Ste sploh kaj naredila zame? Ampak gospod Volk, so se začudila ušesa, ste pozabili, kako močno smo poslušala, na levo, na desno, na vse strani. Kdo je zaslišal pse, če ne ravno mi? Pa res, je prikimal gospod Volk. Pridna ušesa. In je spraševal naprej. Oči, kaj ste naredile zame, da sem jim ušel? No, le brž povejte. Preprosto, gospod Volk, so rekle oči. Gledale smo pot. Smo ti iskale luknjo. In luknjo smo ti odkrile. Le kako bi jo odkril brez nas? Pa res, je prikimal gospod Volk, pridne oči. Zadovoljno se je pretegnil in si rekel, kakšna sreča, da imam take tace, taka ušesa in take oči. Takih gotovo nima vsak. Takrat je opazil svoj rep. Mrko ga je pogledal in vprašal, pa ti rep, kaj si storil zame? Gotovo nič. Samo visiš tam zadaj, sem in tja mahaš, ob grmovje se zatikaš, delaš pa nič. Za nobeno rabo nisi. Seveda, se je razjezil rep. Seveda, prav nič nisem storil zate. Samo tu zadaj sem visel in psom kazal pravo pot. Še klical sem jih. Le sem, le sem, le brž za gospodom Volkom. To sem delal. O, kako se je gospod Volk razjezil. Izgini, ti nič vredni rep, izgini od tod, je kričal. In ga je pahnil iz luknje. A rep iz luknje ni šel sam. Za njim je šel še cel gospod Volk. In ker ni bil več skrit, so pobesneli psi spet planili za njim. In gospod Volk je spet bežal. Kaj hočemo? Bil je res pameten. Ta gospod Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Za nekaj časa bomo prenehali s predvajanjem narodno-zabavne ter slovenske ljudske glasbe in se podali v svet večno zelenih melodij. V svet melodij, s katerimi boste obujali spomine v tem večeru, kolikor boste ostali v družbi Radija Sraka, torej evergreeni, vse tja do polnoči.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mlada tajnica je zopet zjutraj zamudila v službo. Direktor je bil že kar nejevoljen, saj se je to zamujenje pojavljalo večkrat na teden. Zato je uvidevno predlaga, naj si kupi budilko. Pa se tajnica brani: "O, saj sem si jo kupila, a kaj ko zvoni takrat, ko še spim?"
3: Poslušate Novomeški radio Sraka.

0: na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do lahkih nog na okrog. Ne zamudite!
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Radio Sraka iz Novega Mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar smo v tem torku 2. junija pripravili za vas. Upam, da ste uživali v izboru večno zelenih melodij, ki smo jih v tem večeru pripravili za vas. Vračamo pa se k narodno-zabavni, ljudski in pop slovenski glasbi. No, preden se poslovimo, pa poglejmo še vremensko napoved. Do zjutraj se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Ob morju bo po noči pihal okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18 stopinj Celzija. Danes dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Popoldne bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Veter bo slabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, kjer popoldne ni izključena kakšna ploha, zapihal bo jugozahodnik. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo ponehale. Torkova večerna ekipa Radija Sraka vam želi lahko noč in lepe sanje.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušen. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.